0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hallo.
2: Dis redaksie hier, vir die matriekuitslaai.
1: Ja, môre dame, ek skakel van Otjiwarongo en sê, kan jy my hoor?
2: Ja, ek kan jy duidelik hoor.
1: Ek skakel van Otjiwarongo en sê, wees man, ek wacht nou al van gister af om nou Willemse uitslaan te hoor, maar die courant kom nou net nie by ons uit nie, man.
2: Kan jy net my die voorletters van gee?
1: Ja, kyk, hy was hier op die hoërskool Help Mekaar in Johannesburg gewees, né?
2: Ja.
1: En weer, ek wil net vir jou sê, ek het 'n plaas hier. Hoe gaan dit daar in Suid-Afrika?
2: Nee, dit gaan goed. Ons kry baie warm, maar dit is baie lekker hier.
1: En die politiek en so?
2: Ag man, ek weet nou nie jy veel van die politiek af nie, maar dit lyk asof dit baie stil is.
1: Is dit? Ja, hier by ons druk dit, maar hulle sê nou laat daar wie by die 4:00 half gepraat is en nou laat die minister Pik ook hier was. Sal die ding nou uitgesorteer raak, jy weet?
2: O ja, ek is bly om dit te hoor.
1: Maar ons het 'n verskriklike reën hierso gehad,
2: man. Is dit? Ek is bly om dit te hoor.
1: Ag, jy moet sien hierdie bokke en skape van my is sommer weer en hulle se element in, jy weet.
2: Is dit?
1: Nou het ek vir Willem gesê, is nou my jongste spruit. Ja. As hy nou die 6 onderskeidings kry wat hy gesê het hy gaan kry, dan snij ek nou my plaas in 2, né?
2: Ja.
1: En hy gaan bykie landbouwcollege toe en van waar is vraagtag, hy kom terug, hy kom boer hier by sy papi, jy weet.
2: So, dis daarom goed
1: en van dis ook om, hy keer nou op die plaas, dus sê nou my pa is hier nie Nobel nie, dan kan hy het nie meer hou nie, jy weet.
2: Ja.
1: Oké, juffrou, wat is jou naam?
2: My naam is Marinda.
1: Marinda, prachtig, baie dankie dat jy bereid is om te kyk, hoor.
2: Goed, sê net vir my die naam weer.
1: Sy naam is Sonnekus.
2: Sonnekus.
1: Ja, P.W. Sonnekus.
2: Oké, hou net bykie aan, hoor.
1: Help mekaar, man, en hy sê is onderscheidings.
2: Die onthoud
1: dat ek jou
2: hierdie
1: story vertel. Oh, ek denk dat jy
2: warm
1: werk. Hallo?
2: Hallo, ja, hoe lyk jy van... Ek sien, jy spel die Sonnekus in S-O-N-N-E-K-I-S.
1: Dat is reg, jy, ja. Hoeveel onderscheidings het hy?
2: Jo, ek kan nie sy naam hier sien nie.
1: Voor wat bedoel jy, kan nie sy naam daar sien?
2: Hier is net 2 sonnekussen, dis 2 meisies.
1: Maar juffrou, dat moet een drukfout wees daai man. Het...
2: Nee, ek rarig, hier is niks anders nie.
1: Juffrou, betekent dit dat... Hallo?
2: Ja, nee, ek is nog steeds hier. Wacht, ek gaan net gauw bietjie kyk hier by die foto's.
1: Asseblief, juffrou. Gekry, juffrou.
2: Nee, ek is jammer meneer, maar ons daar is net 2 meisies. Ons het nou in 2 koerante gekyk en by die foto's daar's niks nie.
1: Juffrou, ek kan nie laat Willem dop. As Willem dop, dan gaan die plaas ook nou ten grond. Asseblief, moenie vir my sê dat Willem gedop het.
2: Ja. Nee, rarig, ek kan niks anders doen nie. Ek het nie die uitslaa hier voor my en dit is dit.
1: Juffrou, wat beteken dit as sy naam nie daar is?
2: Oh, ek kan dit nie aansien nie. Hallo meneer.
1: Hallo.
2: Ons het nou al 4 koerante deurgekyk en daar is niks nie. Regtig, ek is jammer, maar ek kan verder niks doen nie.
1: Juffrou, hallo?
2: Ja, nee, ek is nog hier.
1: Juffrou Willem is my enigste seun.
2: Ek weet.
1: En Willem het vir my beloof dat hy vir sy pa onderscheidings gaan kry. En hy sê, juffrou, Willem is nie deur nie.
2: Meneer, ek is jammer.
1: Juffrou, dankie.
2: Ek kan rarig niks doen nie, regtig.
1: My vrou wil net met jou praat. Hou net aan.
2: Nou moet ek met jou vrou
1: praat. Hallo?
2: Ja?
1: My vrou, is dit regtig so dat Willem nie deur is?
2: Ja.
1: Hallo?
2: Ja, nee, ek is nog hier.
1: Maar wat moet ons nou doen, mevrou?
2: Al raad wat ek vir julle kan gee is, bel die help mekaar skool en vra wanneer kan die seun, u seun, her-eksamen skryf. Hy kan al sy matriek kry.
1: Weet jy hoe voel die ouers se hart vandag? Weet jy hoe voel ek en my man?
2: Ek kan het glo, regtig. Ek kan net niks aan doen.
1: Hoorie so, ek wil net vir jou vir Oula sê. My man sê vir my, ons is bereid om vir jou een check van 20.000 rand te stuur.
2: Om wat, waarvoor?
1: As jy sy naam daar kan kry.
2: Mevrou, maar ek het net die korant hier voor, maar ek het vier korante gekyk en sy naam is nie hier nie.
1: Maar kan jy nie sy naam laat druk in die korant? Asseblief, juffrou.
2: Ek kan dit doen nie, dis teen die korantse beginsel. Ek moet sy naam in die korant wat druk.
1: Maar Willem is nie deur nie. Willem is daar druk.
2: Mevrou Rarach, bel nie op mekaar skool. Praat met Willem, asseblief. Ek kan nie meer langer praat nie. Ek werk vir die korant en...
1: Willem wil net gauw met jou praat. Hallo, Antie.
2: Ja?
1: Is ek nie deur nie, Antie?
2: Ek skies toch.
1: Is Willempie, Antie? Is ek nie deur nie, Antie?
2: Nee, dit wou ek nie so nie.
1: Antie, wat gebeur nou?
2: Jy moet nou vir haar examen vra, boetie, dis al wat ek kan sê.
1: Okay, Antie.
2: Okay, bye-bye, Willempie, hoor.
1: Antie, wat? Dankie, want my pa... kan dit nie verwerk nie.
2: Ach, sies toch. Maar ek moet nou gaan redig vir hem toe, hoor.
3: Hallo?
2: Ja?
3: Wat is jou naam, sê jy?
2: My naam is Marinda.
3: Marinda?

Fat my hand. Ek gee my oor. Dit was te laat. Begin van voor. Ek wil net praat. Hoe ek wil net sê. Ek was verkeerd.

0: as deur een van staf en rood verby is. En die rook verdwaai. Sal daar in die sterre losse hemel een neon boog verskyn. En kyk maar goed, want as jy hom vind, vertel ek vir jou een sprookie, my kind, van een skat gesmet, hou kettings gebind aan die nie bose punt. Volg om elke nacht oor zwart riviere, oor kranse van beton. As jy aan nou stap 10,000 ure, sal jy dag daar kom. Maar hier moet jy jou nummer laat bind, want so lui die jou ou sprookie, my kind. As jy geluk en vrede wil vind, soek die neonbose punt. Volg om elke dag oor zwart riviere, kyk nie eenmaal om. Dan vind jy die land van blauw saffire en dank een brokkie zon.
1: Luister FM.

Wat toch die klip wat jy wou gooi teen die glashuis se deur en sit hom neer.

door die stille gras, voel jou asem rustig blaas, en die deining van jou bors, jy is een wonderwerk, soos een ongebeite appel, blink jy

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Goeiemôre op hierdie pragtige erfenis. Oggend, ons kyk nou jou weer vir vandag, die 24ste September. Plettenberg Baai is op 16.22, Gramstad 16.24, Mthatha is op 15.26, Queenstown 12.27, Graaf-Reinet 15.28, Kraddock 14.28, Port St. John's is op 17.24, Montepiesho op 17.25, Oos-London is op 18.23, Jeffreys Bay 16.21 by julle, Uitenhagen Dispatch 18.25 en Port Elizabeth in die Bay 18 met 'n maksimum van 23 grade. Hier in die Bay as ons 'n bietjie nader kyk, sien hulle vochtig vanoggend, lyk bietjie mistig, bietjie wasig, ligte reën in die oggend en dan gaan dit net bewolk wees vir die res van die dag, bedompig en warm. Ek stem saam, bedompig en warm. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast, dit is natuurlik die erfenisdag edisie daarvan. So kom ons maak hom lekker. Goeiemôre almal.

Vroeg in die morgen op die stoep met een boerentroos in sy hand, zat hy en wacht vir die mooiste dag met die lucht aan die ooste kant. Die wonderwerk word opgevlek met strale oor veld en vlei, met lichtpink watte op die potblauw berg, besef hy,

Goeiemôre julle. Dit was natuurlik Juba met gebed van 'n buur net voor dit ons uit Jacques Kilian met sweef soos 'n arend. Goeiemôre op erfenisdag op die pragtige vakansiedag. Is daar nie so benoud soos gister nie, maar dis nog steeds 'n bietjie wasig vanoggend. Wees asseblief versigtig op die paaie waar ook al julle gaan, waar ook al julle jouself bevind. Indien jy 'n lang naweek hiervan gemaak het, wens ek julle alle sterkte toe op die pad. Wees geduldig, vat die tyd, beleef ons pragtige, pragtige land. Neem baie foto's en dan stuur jy dit sommer vir ons ook, né? Ek hoop jy het jou oggend begin met 'n lekker koppie boeretroos, net so op erfenisdag soos ons hom ken. En natuurlik is dit tyd om te gaan kyk na die internasionale dag. Nou voordat ons by erfenisdag kom, wil ek begin by hierdie ene. Dit is vandag onthou my donderdag. Onthou my donderdag is die verdiere skuilings daar buite. Wagie spring om self 'n reddingsdier aan te neem op onthou my donderdag of wy jou dag aan die diere daar buite. Ek dink is 'n pragtige een, dit is 'n vakansiedag, miskien het jy niks om te doen vandag nie en dit is die beste plek om dit te gaan doen. Die aanneming van 'n dier in 'n gesin kan lewensveranderende besluit wees vir 'n persoon, maar meer so vir die dier wat angstig wag vir 'n nuwe tuiste. Drie aannemings, diereaannemings is om baie redes belangrik, omdat baie diere in skuilings agtergelaat word. So onthou my donderdag is geskep juis om te onthou dat daar diere is daar buite wat ook 'n huisie soek. Ek dink is 'n pragtige dag en oorsee is hierdie eintlik 'n vakansiedag, het julle geweet. Die bewustheid van hierdie hartseer feit moet opgefokus word. So onthou my donderdag is vir al die diere daar buite in die skuilings. Dan is dit ook blou voel van gelukdag, so bluebird dag vandag. Die klein blou voeltjie wat deur baie mense as 'n voorbode van vreugde of 'n gelukbringer beskou word, dra geluk en jubel die naam ook. So die blou voel van gelukdag is die beste tyd om hierdie klein wesentjie wat soveel vreugde bring te vier en te geniet. Ek dink is 'n pragtige voeltjie ook. Hulle kom hier verby in Suid-Afrika, ek dink so September maand se kant in elk geval, wanneer hulle deur hulle migrasie gaan. So dis 'n regtig pragtig. En as jy kyk na literatuur en poësie, is die blou voeltjie van geluk baie in stories, baie in gedigte en so meer. Daar's 'n hele reeks in literatuur genaamd The Bluebird Books, wat gewild was onder jong vroue en tiener meisies in die vroeë 1900s en dit het later ook weer verskyn as hardeband boeke. So net om dit te vier, dink ek gaan sommer 'n liedjie laai. Ja, ek dink ek gaan Bob Marley se Three Little Birds sommer ingooi vir daai ene. Maar kom ons fokus op wat vandag eintlik is ook erfenisdag hier in Suid-Afrika. Suid-Afrika het 'n ryk en diverse agtergrond van verskillende kulture en erfenis. Is erfenisdag is die tyd om alles sommer so op een slag te vier. Hoe om erfenisdag te vier, kry jouself in die gees vir Suid-Afrika se erfenisdag met 'n verskeidenheid van idees van viering, insluitend natuurlik ons tradisionele braai. Oue braai partytjie, nooi mense oor, doen dit sommer alleen, maak nie saak wat jy doen nie. Gebruik hierdie sosiale geleentheid om ontspanne manier tyd saam met jou vriende en familie te geniet en die pragtige weer te geniet op so 'n dag en natuurlik ook 'n vleisie op die vuur te gooi, nie? Net so. Daar's baie geskiedenis in Suid-Afrika en dit is regtig, ons is so diep in ons geskiedenis en erfenis en 'n mens kan net trots voel. Die diversiteit wat ons het in ons land, ons is letterlik the Rainbow Nation. So vandag is die dag wat ons dit vier en wat ons dit geniet. So op hierdie pragtige vakansiedag as die reënboognasie daar buite, wens ek julle alles van die beste toe op hierdie pragtige, pragtige dag en sommer so vir die res van die jaar. Kom ons eerbied ons land so bietjie. Ek het so lekker treffer hier so ingelaai van Bok van Blerk. Goeiemôre Suid-Afrika. Luister bietjie na die woorde. Ag, wat 'n lieflike, lieflike lied. Goeiemôre julle. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM. Jou lekker luisterstasie vir die erfenis edisie. Reg hier, soos net ons kan.

is die eerste koppie boere troos. Staan en kyk oor die lande. Beeste is klaar gemelk in die skape is in die lucerin. Mielieoes lyk goed hierdie jaar. Wie weet wat môre mag bring. Maar as die reek van die vars plaas beskuit die kombuis ruit, wat my hart vinniger laat klop.

0: Chicken breasts and egg whites. Chicken breasts and egg whites.
1: Wat?
0: Dis mos sy joke.
1: Dit is
0: ja, Radio Ramps en chicken breast en egg whites. Ja, meneer Radio Ramps, man. Wie wat net, toe die dude uitgekom het, het my grensloos geïrriteer. En allemaal het geveg voor hierdie dude. En ek was die enigste ou wat in die groep was, like, ek kan hem verdra nie. Ek kan nie dit. As ek die stem opmaak, wil ek TV afsit, op myself en neersit. Dit was rarig waar Radio Ramps was.
1: Maar weet jy hoekom? Is want ons ken die persoon wat hy is. Ons allemaal het een in ons vriendenkring.
0: Ons allemaal
1: in ons familie. Dus omdat it was too close to home.
0: He was too good.
1: Ja.
0: He was too good. Hy het vir ons iets gesê wat ons het nog nooit gehad het. En hy was soos die stem in jou kop wat jy nie toelaat dat mense hoor nie.
1: Ja, net ja, so. Ja, ja, ja. En ek voel soos toe hy, my gunsteling is nog steeds die, toe hy gaan visvang het by die dam story.
0: Ek ken nie allemaal ons van
1: dam. Toe was soos my gunsteling, maar die hele tyd wat ek het gekyk het, ek gedink, hey, niemand mag so met my oom spot nie, net ek. Maar dis precies wat gevoel het, is asof hy met my mense spot, want ons allemaal ken die mense.
0: Ja, true that, man. Maar Radio Ramps, man, what a legacy het hy nie vir homself gebouw in Suid-Afrika.

0: you love him so much now, man. Hy sê hy's regtig 'n idol en 'n besige knap.
1: 'n Besige.
0: Maar so
1: en
0: goed
1: en
0: wat
1: hy doen. En as jy sien hy daar, of dit nou die Springbokke is, of dit nou Driekus is, of dit nou 'n tandkoekie se breihoekie wat jy altyd sê se kombuistee is, hy's daar, hy's oral.
0: Nou ek net weet kombuistee, dit laat getrou nê. I see the photo that you mean. This is a horrible photo.
1: Dit is so. Elke nou en dan as iemand 'n foto van jou plaas dan dis hoekom Facebook memories daar is.
0: Goed,
1: nie vir
0: my
1: om te onthou wat gegaan het in my lewe nie, vir my om net myself te gaan intag.
0: Nee, ek's met jou, maar ek meen ek het hierdie foto vlugtelik gister gesien en toe ek nou inkom te vertel jy vir my hoe horrible ek lyk op die foto. En
1: ek het
0: nou
1: dit nie so bedoel nie, ek het dit bedoel
0: het so gesê.
1: As jou agent.
0: Ja.
1: As jou agent, voel ek.
0: Maria, ek is 100% met jou. Ja, 100%. But it happens, man, it happens. I'm with them.
1: Maar jy is baie fotogenies.
0: Rarig?
1: Wie, ek was eindelijk toe ek die foto's in te denk, ja, dan moet ek toch, want jy lyk altijd so mooi op foto's.
0: Rarig?
1: Ja.
0: Ek like glad in myself.
1: Partij oggende kom jy hierin en jou haar is door mekaar, broek aan, dan nou een foto vandag neem en pauze en dan lyk jy soos...
0: Rara,
1: jy,
0: wie wat, iwe skielik het jy my oggend horrible begin om te vertel hoe sleg lyk ek op 'n foto. En nou het jy dit weer, jy het beter gemaakt. You may be better.
1: It's my pleasure.
0: Ja, you may be better.
1: Dit is rarig so, met ek is ook net soos,
0: Nog baie dankie, ja. Ek hou nie van foto's, so dit is fijn.
1: Kijk, nou maak jy soms jou stem ook sexy, net om by te pas.
0: Ja, dit is van, wees die wind so waai in die weste. die weste van Afrika.
1: Oh,
0: ek wil nog so'n story, ek weet daai tyd toe ek single was, ek was een verskrikkelijke oukie toe ek single was, maar dit nie oor enig iets, die stories wat ek kon uittrek. Jy kan selfs imagine wat jy met my ken. En ek is nie, ek, hoe kan ek jou sê, vir my het dit meer oor gegaan om die groep se breins net te steel.
1: Ja.
0: Ja. I would used to put on accents and everything. I moved to Africa years ago. It was great fun.
1: Ek love the show with David Attenborough.
0: Ja, it was great fun. Ek weet nie of ek julle al vertel het hier, en is vakansiedag, so radio's nog net 'n ding vandag. Maar, hi vir julle allemaal wat werk.
1: Morgen vir allemaal wat op is.
0: Ja, en vir die van julle wat nie op is, steek aan die vuur. Steek aan die vuur, ou. Oh. Is Heritage Day.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hy was Etienne.
0: Nee?
1: Hy beloof ons so baie kos, baie keer.
0: Te verlief om te
1: dink
0: aan eet.
1: Hy het nog nooit beloof nie, maar as ons het gesê het op die lig, is dit 'n belofte.
0: Sy oe sê ja.
1: Is skottel ontbyt sy nou lekker wees.
0: Sy oe sê ja. Nee, ja.
1: Soos een rechte, jy weet, kamp.
0: Maar daar is twee verskillende mense wat een skottelbraai maak, right? Die een kan een skottelbraai maak, en die ander een maak sop met olie.
1: Ja.
0: En dit irriteer vir my. Daar's 'n verskil. En dan splat dit so in die kante toe, asof jy weet wat jy doen.
1: Nee.
0: Dit irriteer vir my.
1: Ja, nee, ek kan nie vir
0: ek is so bly as die stickers vandag. Wat gaan aan met my? Hoekom is ek op so oorlogpad? Dis want ek moet werk op 'n vakansiedag.
1: Nee, jy moet jy met 'n sonnetjie bou. Jy eet nou nie spek nie, maar ons sal my kan insit. Maar jy moet 'n sonnetjie bou. Jy is die eers in die middel, spek om die kante.
0: Ja, exactly.
1: Mense
0: klik dit.
1: En dan moet jy die eierskante toe stoot weer, dan sit jy die mushrooms in die middel.
0: Remember, anything with oil goes higher.
1: Yeah.
0: So it can run down.
1: Yeah.
0: And then the egg baths
1: nee.
0: In the aroma that is the skottelbraai.
1: Net so. En dan sit jy die mushrooms heel laaste in.
0: Ja, jy moet.
1: Want kamer mushrooms is nie lekker nie.
0: En kan ek net vir almal net een ding sê? As jy die mushrooms gaan maak, asseblief moet jy die mushrooms was voor die tyd. Jy het geweet. Net om weer te sê.
1: Maar jy moet hulle was.
0: Nee, nommer een, jy eet baie erger goed in jou lewe as die bietjie kolletjie plantgroeisel. Dis nie mis nie. Hulle druk het nie binne in koei misse hoop nie, dit word mooi by mekaar gemaakt deur grond. But if you wash your mushrooms, you give it moisture and releases more moisture when you put that wet mushroom in a pan. Dan
1: ek moet sê, ek spoel het net so vinnig af, en dan, maar dan sit ek het in een vaardoek en dan dab.
0: In een wat?
1: In een vaardoek.
0: In een vaardoek.
1: In
0: een vaardoek.
1: In een vaardoek.
0: Is het een vaardoek?
1: Is het een vaardoek?
0: I don't know, a vaardoek klink, just sounds like he stays in Iraq.
1: A vaardoek.
0: Is it the vaardoek of a vaardoek? Oh, this is a new one now. Luister as my nou help. Die van julle wat wakker is. Vaardoek of vaardoek?
1: It's a vaardoek.
0: Vaardoek klink Iraki. Like, my julle, is it a vaardoek?
1: Well, vaardoek klink soos India, so...
0: I'm happy. Nou, sê julle vaardoek?
1: Ek sê vaardoek.
0: Nog nie, en dan sê by die lappie.
1: Soos gisteraand toe ek nou hier gesluit het, nou wil ek nou vir iemand laat weet, ek die skuif

0: deur toe gemaak. Dan denk ek, iemand het my een keer gesê, dis nie een skuifdeur nie.
1: Wat is dit dan?
0: Ek weet nie, wat is die ander woord vir dit?
1: Engels, groot Engelse mense noem het a sectional sliding door of a sectional door. As jy nou rarig wil fancy wees, dis is skuifdeur. Dis as jy mis, loop jy in om vastdeur.
0: Ja, ja, ja, hy skuif.
1: Jy is my gunsteling goed in die hele wereld. Ja, 100%. Maar ja, dit is wat het is. Dit is amper tyd vir ons om deur te beweeg na die belangrike dingetjies toe vandag.
0: Ja, die belangrikste ding is het Faduk of Faduk.
1: Ek wil weet, Faduk of Faduk, is het op, ja. Moet die kokkie, kan ek net gevra, moet dit nie vir ons skryf hier? Want nou skryf hier vir ons, ja, Faduk is reg. Sy lees, ek en sy lees die selwe woord verkeerd. So voice notes, boys.
0: Ek sien Adel Slabbert sê, hulle werk ook vandag. O, oh, Adelie, jy maak lekker kos. So ek seker jy maak op erfenisdag vandag lekker kos.
1: Ek glo niks sonder enig.
0: Jy het aan Adel se kos geëet. Sy is by Lombardini.
1: Sien jy, een Faduk is eintlik een vatdoek. Fadiel. Hier
0: ja,
1: is 'n vatdoek.
0: Dit is vatter, my mama doe.
1: Ja, ek verstaan, so, niemand sê dit nie.
0: Ek vat hom saam met my.
1: Ek vat hom saam met my. Vader, het is nou baie interessante ene. Ek like die ene, maar kom ons doen die.
0: Renet, jy en Gertjie verkeerd.
1: Nee?
0: Renet en Gertjie verkeerd.
1: Sorry.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy's nou. Bel ons weet Neil.

0: En nie een foto van die broers se boutjies gekry nie. So ons het 'n goeie dag survive. Vir die mense wat nou nie maandag geluister nie, groot gap in hierdie hele topic. Like groot
1: ja,
0: gap.
1: Ja, almal is soos wat
0: ja,
1: nou?
0: Biese boutjies en alles. Ja, so. Ons is op 'n chat.
2: Môre julle twee.
0: Hallo my oom.
2: Vadoek noem hulle eintlik 'n jammerlappie.
0: True that.
1: Ja.
0: Maar het my pa daai bakkie gehad ja. Wat sê jammerlappie.
1: Ja.
0: Nee, onthou jy toe ons kinders was alles daar was 'n era gewees wat alles moes 'n naam op hê. Vir die label maker.
1: Oe, ja, dis waar.
0: Die lepel suiker. Dit was 'n groot ding. Toe daai, wat is daai Lazy Betty of Lazy Annie, wat is daai ding wat jy so spin? Daai woord ja, haar suster, is haar niggie. Ons het die goedkoop reën gehad,
1: Lazy
0: sorry.
1: Lazy Annie is die een wat so veel gewakkel het.
0: Dit was ons inne, wat jy die coaster onder die een hoek moes sit, ja. En dan jy altyd net bietjies te vinnig geskien en dan skiet jy jou ouma met die botte. Dit is die beste ding onder die son.
1: Oh, man. Ons kry dit nie, ek het nou die dag dat ek gesoek vir een.
0: Ons het nog een.
1: Oh, kry een. Ons het nog een. Plastiese een gaan koop.
0: Ja, ons het nog een. Proper.
1: Maar om terug te kom by die...
0: Vaardoek
1: story. Sien, daar sê jy terug. ek voel jammer, Lappie.
0: Ja.
1: Het ingekom... Toe mense soos ek en Gertjie nou met mekaar getroud is.
0: Ja.
1: En jy sê Vaardoek en ek sê Vaardoek. Dis listen to besluit ons noem dit nou net 'n jammerlappie.
0: Nee.
1: Dis waar dit vandaan gekom het.
0: Nee, dit maak sin.
1: Wees.
0: Dit maak sin.
1: Ons kan nou nie hof toe gaan en sê ons stry oor 'n lappie nie. So ons noem hom nou maar jammerlappie.
0: Kan ek net sê vir julle sonder dat ons weet we are celebrating Heritage Day.
1: Nee.
0: Vandag net met die woorde.
1: Met Vaardoek.
0: Want onthou julle moeg gepraat.
1: Oh ja.
0: Verstaan jy?
1: Ek was nou die dag in iemand se huis toe ek soos hy?
0: Was al moeg gepraat.
1: Daar was moeg gepraat.
0: En die kinders vandag, ek weet nie of julle, wie van ons luisteraars doen nog die moeg gepraat ding. Ek gaan nie eers sê wat of wie of ja. Waar nie. Is 'n baie sensitiewe tyd om te praat oor hierdie tipe goeders deesdae. So,
1: wel, het is school, die begin van skoolvakansies.
0: So, dis 'n baie goeie tyd om jy aan te skaf. Maar, ons het hier 'n paar gewerk. Ons het al, ons het gebreek laterand en daartoe, word het net vervang
1: nie,
0: met enig iets nabij.
1: Ja, ons het nie name gehad nie.
0: Is het?
1: Ja, dit was

0: ek
1: ons moes strenger gewees
0: het. Namens Ethel en die Appelorijn span, ja. Mm. Ja, vir feit.
1: Ek voel hulle was baie strenger met my sister gewees. Mm. En toe kom ek met my... Maar my sister het gedoen, maar sy is 21 en ek soos, maar ek is 17.
0: Maar dit is, ouwe is raak moe.
1: Dit was baie keer die debat gewees, maar as my sister het in my hek het.
0: Maar nou moet jy vir jouself die vraag vraag, het hulle haar reg groot gemaakt en jou gelos, of die foute gemaakt met haar en jou reg groot gemaakt?
1: Wel, die foute wat ek gemaakt het, ek na my sister toe gaan en ek het die fout gemaakt, jy wil my help. So my sister is nog steeds my go-to persoon, en sy is my beste hype girl, maak jy saak wat in die leven nie, al het ek in die moeilikheid gekom, dan sy gegaan, oh, jy frustreer my so, en dan is my male vraag, nee, is dit niks te doen.
0: Yeah. That's just a good family, man. Mm. That's just good family. So ja, dat is wat het is, hier ben ek een luisterstasie, ja, ons gaan een song, en dan gaan ons soms so al die celebrities en birthdays soms so mekaar doen, want ek weet, jylle wil die verjaardag op vakantiedag gee.

0: Lekker. Goeie treffers wat die uitkom hier op hierdie prachtige 24ste September.
1: 24ste.
0: Goeie tyd, man. Ja, nee, dit is lekker. Ons knap hier rond in Celebrity Birthdays en... Wat sê dan?
1: 082-333-667. Kom, ek begin om sommer met iemand hier wat verjaar. So, ek wil hierdie ene noem en hy sê... Goeiemorgen julle, ek wil graag vir my man baie geluk wens met sy verjaarsdag vandag. Mag die Here hom ryklik seën met liefde, geluk en gezondheid. Hy met sy dag geniet. Ons is baie lief vir hom. Liefde van Michelle, Janelle en Chantay, as ook al die diere.
0: So wil ek graag my kerel Hendrik baie geluk sê met sy verjaarsdag, mag dit een mooi en gesonde jaar wees. Ons is baie lief vir jou, ek kom van Estie en Jayden af. Oh, maar laatst ek die woord kerel gesien.
1: Kerel.
0: Mama, dis my kerel.
1: Nee. Hierdie sê aan ons sienkie Janko, wat vandag sy tweede verjaarsdag vier. Baie geluk met jou verjaarsdag, ons is so lief vir jou, mag die Heere jou sien van mama Simonai en papa Anton. Nou Simonai en Anton, as ek jylle is nie, dan werk ek het nou al in, dat jylle spesifiek gereel het, dat sy verjaarsdag of vakantiedag is. Begin het nou al vir hom vertel.
0: Hoe amazing. Ons hele goeiemorgen, ouwens, ek wil nie graag vir my vroukie Jolandi baie geluk sê met al verjaarsdag, mag jy gesende jaar hê. Mama, ek is baie lief vir jou liefde Kornei hier uit Bethlehem groetnis.
1: Uit sa, Alipa daar uit Bethlehem uit, dis een lekker ene.
0: Nee.
1: Ja,
0: nee.
1: Ek love dit.
0: Nee. Ek sê vir jou, man. So, Faduk, ek wil net sê.
1: Faduk.
0: Nee.
1: Dis soos Cabana en Cabana.
0: Wie sê Cabana?
1: Ek sê Cabana.
0: Wie sê Cabana?
1: Wie sê Cabana?
0: Die mense wat het maak.
1: Dis een see, dis Engels.
0: Maar die advertentie sê Cabana.
1: Nee. Hierdie is soos, ons gaan nou Cabana gaan drink, terwyl ons tartar saus op ons
0: calamari
1: sit. Nee, dis een see.
0: Maar die advertentie...
1: Cabana.
0: Nee, ek besef dit. Nee, ek besef, daar's liekies uit met dit.
1: Maar, ek gaan een liekie skryf, het sê Faduk.
0: Maar ek gaan nou een Cabana advertentie gaan soek, ou gefaks. Nou,
2: volg ons op Facebook en luister FM.
0: Nee.

0: Julle area, ag, dis lieflik. Ek het
1: Ek is baie opgewonde. Ek is baie in Jeffreys Bay in Desember. Die hele paar van ons luisteraars, as een persoon nog vir my sê, "O, Lisa, nee, dan gaan ek sommer van 'n brug, maar hulle like
0: wat,
1: jou.
0: Wat,
1: hulle
0: Lisa,
1: like jou te veel. Hulle like jou te veel."
0: Hoe van brood jy?
1: Die luisteraars.
0: Maar wat sê hulle vir jou, Lisa, wat?
1: Lisa is so great. Ach, joh, Lisa is so fantastisch. Oh, sy lach so great.
0: Kan ek net nie?
1: Ek is Lisa, ek is fantastisch.
0: Devils is ook fantastisch. Ja. Maar dit is nog ons een vreemde ding, want ek kreeg diezelfde met jou.
1: Ja.
0: So wanneer mensen met my praat, so, schaar ek hier aardig so snak, so ek sneek vir my klag.
1: Ja,
0: heel
1: ja, te mal, ja. Nee, luister, ek kreeg baie
0: complimenten. Jy het my geleer om sarcastisch te wees, is terrible.
1: Yes! Yes, my job is done. I can die. 4 minuten net aan die tijd van 7. Kom ons draf om lekker dier op goeie paar muziek natuurlijk. Maar as hy nies was, was hy trots gebring en geboren dier al gauw as die.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy al gauw as die. Beste diens. Beste producte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Is that day, oh. Daylight come and me walk.

0: Nationaal, ja. En toe gaan mense kla en almal hou toe nou op het koop, so baie dat mense ophou koop het, dat die laaste vervaardigde batch van die oorspronklike Prenutra verval hierdie maand. Wow. So is nie nog van dit beskikbaar nie. En die nuwe batch is verkoop nie, so PepsiCo het besluit om heeltemal te stop.
1: Wow.
0: So hulle het probeer bemark by die ontbytgraan in Suid-Afrika as die New Generation Prenutra, wat hulle vroeger van die jaar bekend gestel het, maar verbruikers was nie gelukkig nie. Na een lang en deeglike hersiening het ons die moeilike besluit geneem om Prenutra in Suid-Afrika te staak. New Generation Prenutra is in 2026 bekend gestel in 'n poging om die handelsmerkse vir verbruikers beskikbaar te hou, maar volgens Bekoma is die voedselvoordele daarvan steeds behou, maar die produk self was nie wat mense wou gehad het nie.
1: It's a mouthfeel, man.
0: It is a mouthfeel.
1: It's a mouthfeel. Ja. As dit in jou mond nie lekker voel, dan is dit nou maar net so.
0: Maar alles, die smaak was anders, die tekstuur was anders.
1: Ek kan nie geloo dat jy in vandagse dag waar ons mense op maane sit, jy nie die machine kan kry om dieselfde ding te doen nie. Ek kan nie.
0: Weet jy, as jy teruggaan, dit is 10 geen maintenance ding. Die machine, ja, die machine was nie.
1: Ja, maar jy kan nie meer so'n machine maak nie. In hierdie wereld waar ons 3D printing kan ek jou biervrou print.
0: Nee. Ek kan nie geloof dat iemand nie meer die ou Prenutra kan maak.
1: Nee, ek dink hulle het iets probeer, dit die gewerk het, die verlies was te groot en nou staak hulle dit. Ek glo rarig nou nie, want ek meen, hoe gaan jy 'n multi-biljoen dollar afdeling afsny as jy nie bou nie?
0: 100%. Ja. En hierdie is 'n groot een, nee. Dis reg, en selfs as jy gaan kyk na die kommentaar op sosiale media, ander mense wat sê, as jy hierdie en hierdie meng, dan kry jy amper daai tekstuur. Dis 'n groot story, mense, like, mense is upset daaroor. Ek was upset daaroor. JK was upset daaroor, JK upset was.
1: Ons het groot geworden daarmee, want dit is deel van jou lewe. Ek meen, tot komediante jokes maak om te sê, as daar ooit te vloed is, dan gooi net 'n boks Prenutra uit.
0: Precies nie.
1: Verstaan jy?
0: Want die melk ratio teenoor die pap was 'n groot ding.
1: Ja.
0: Een eetlepel vir 'n liter.
1: Maar is true that, man. True that. Almal van ons het al iewers gesit by jou ontbyttafel met jou mond vol van New Show. Ja. En dan iewers skielik sê, man, gaan jy melk aan?
0: Ja, nee.
1: Verstaan jy? Dit
0: of
1: is net,
0: soos, ek gaan net gaan Prenutra maak en dan leie voen. Dan ek kan nie die oproep vat nie, want my Prenutra gaan dit nie maak nie.
1: en as 'n ratio, jy moet hom nou eet.
0: Jy moet hom nou eet,
1: ja. Jy moet hom nou eet.
0: Dit is soos 'n nou ding, ja. Jy wag net tot hy so inge.
1: Ja, ek sou mense gesê het, maak het net bietjie warmer, want dan maak het nie so vannacht droog, maar is nou te laat. Is nou te laat. Bye bye Prenutra.
0: Sorry julle. Dan een ding natuurlijk, Dinsdag was internationale renosterdag geweest. So hierdie is 'n positief en 'n negatief besluit. Minder renosters gestroop, maar die stryd hier voort. Altesaam 230 renosters is teen die einde van Augustus van jaar in Suid-Afrika gestroop. 230.
1: Wow.
0: Maar dis 18 minder as dieselfde tydperk verlede jaar. Dis amper 500 renosters in 2 jaar, julle.
1: Dis crazy.
0: Ek meen, ek daai is glad nie girl maths nie. Een is te veel. So ek sê maar net,
1: hulle teel nie, renoster het nie 13 kleintjies nie.
0: Ja, swanger.
1: Verstaan jy?
0: So as jy 500 renosters stroop in 1 jaar, beteken dit 250 renosters moet swanger raak om oor 2 jaar weer die bevolking te weer op te bou. Dis verskriklik, julle. Dis rarig verskriklik.
1: Nee, dis crazy, man. Dis rarig crazy. Ja, ek gaan eers verder. Dit is vir my.
0: Ja. Is erfenisdag, julle. Ons wil weet, wie het nou al die vuur aangesteek? Stuur vir ons 'n WhatsApp deur. Ons wil weet, wat is op die vuur vir ontbyt vanmiddag het vanteet?
1: Nee, ek sien, man.
0: Ek moet sê, ek het gisteraand, ek kan nou nie onthou wie dit was nie, maar ek het so lekker gelag, want ek het gevra, wat doen julle die aand voor erfenis? En toe het iemand deurgestuur, ons berei ons self voor vir die groot braai môre, so vanaand in ons 'n klein braai.
1: Ag, dit werk.
0: Dit is presies wat moet wees.
1: Dit werk.
0: En ek moet sê, hulle het later, ek gaan soek wie dit was, maar die lekkerste sousaties
1: opgemaak. Nee, ek weet nie, ek het beonder opgestaan.
0: En toe dink ek dadelik aan ek en jy het gesê, nou net dat bang.
1: Ek het honger opgestaan, ek kan nie nou nog.
0: Ja, ek is ook lus vir iets.
1: Ja, ek gaan daarom na 'n plek toe. Ja, ek gaan klomp kos is.
0: Ek sê ook, ek gaan net so by 1 begin.
1: Ja, en dan gaan ek
0: deur. Myself om.
1: Ja, 100%, man. Maar ja, kom, ons gaan 'n bietjie na musiek toe. Let's go.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek vir die Netbank Daily Best Melkfees. Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Berry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport tot 'n kaas en yoghurt maak kursus, 'n melktert eet kompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg

0: song, man, song. Toe het langs daai song geskryf, het hy regtig duisend rand op sy naam gehad.
1: Oorachtig?
0: Ja, hy het regtig duisend rand op sy naam gehad. En toe sit hy en denk by homself, okay, ek gaan nou hierdie musiekbedrijf aanvat, maar wat wil ek hê? Ek sê 1000 rand in my agtersak, bakkie wat volgelaai is met pelle en net myne, en nou ry hy 'n bakkie. So ja, yeah, well done Dion.
1: It's amazing.
0: Ja, yeah, he's good man. Ek voel die volgende paar maande gaan interessant wees met hom. Hy gaan deur 'n cocoon fase. Ja, en ek is excited om te sien wat uitkom.
1: Jonas, as 'n kunstenaar vir so lank stil is, dan weet jy die volgende jaar dan kom dit.
0: Ja,
1: erg
0: eerlijk waar, nee. En hierdie is my debat met baie kunstenaars, as ek met hulle sit en gesels, as hulle nou vir my advies vra, maar dis, das op, amper, I almost died.
1: So kan ek sal die foto kry. Ja, ja.
0: Kan ek net sê, ons het die probleem gekry. So ek het Lisa se ma, ons pragtige moemen gevra, Faduk of Faduk? Sy sê Faduk, so daai was die probleem.
1: Dit is nog altijd in ons huis het so gesê.
0: Dis, nee, daar is niks, en ek sê nie, daar is niks verkeerd aan my, en ek het net, I just never knew you imported yours.
1: Kunjana.
0: Kunjana, omklik.

0: gasai.
1: Maar ek praat baie met kunstenaars en dan sê ek is tyd vir jou cocoon fase.
2: Mm.
1: En dan kyk hulle my altyd weer dan. Maar my ding is en baie van die OG's as jy gaan kyk na Anton Goos en Koos Kombuis, Arno Karstens, al die verskillende mense
2: yeah.
1: het ook 'n cocoon fase gehad.
2: Yeah.
1: Prime Circle het selfs deur dit gegaan
2: 100%.
1: Waar hulle agterkom by 40 now.
2: Ja. Yeah.
1: We 45 now, mm-hmm. so dat help jy nou ons op die ouderdom van 45 of 50 jaar oud sê, ja, ek soek boude op die venster,
2: 100%. Verstaan jy? Een goeie voorbeeld van dit is politiekaart.
1: Yes, 100%.
2: En ons het net na die dag daar gepraat, oor hoe politiekaart gesê het, jy help nie, hulle beskryf net liedjes waar hulle klaar nie, nou klaar hulle nog steeds, maar oor die goed wat relevant is vir ons as 40 jaar.
1: 100%. So,
2: en nou eet ons ontbijt by die spur.
1: There we go. Mm-hmm. En is groot, man, het is een baie groot ding, so ek voel net met Dion ook, Dion is amazing en het baie goed, maar as jy gaan vat met van sy grootste treffers, is keierliekies en dan aan die ander kant van sy groot treffers is hierdie diep chocolate songs, man, dit net smelt as jy na luister, verstaan jy, so dit is vir my en ek voel ook
2: Rien,
1: volgende jaar
2: Rien is een van my,
1: is gorgeous en sy stem ook, verstaan jy, so ek het al hoeveel keer, ek het al 'n liedjie van hom geskryf en ek sal love het laat hy het doen, want ek weet het sal vir hom baie goed wees. So ja, ek is nogal excited om te sien waar hy gaan uittrek. Maar ja, hier is wat hier is, man. 25 minutes, 25 minuten net na die tyd van 7 uur op Erfenisdag. Baie van die mense kry nou eers koffie, julle lekker, lucky mense.
2: Ek maar sien een paar mense sê, so vir Erfenag Dion sê, het ek vanoggend vir my een lekker politie koffie gemaakt.
1: Oh, goed,
2: en dan sê hy, nou gaan ons braai.
1: Goed.
2: En dan het ek ook hier gesien, een hele paar foto's vir daar sê, oh, kijk, waarlik Erfenisdag, het lyk amper soos ons. Doepie, julle sê, ons gaan mini pies bak in die Weber vandag, glo het gaan werk. O, dis interessant, heen. Ek het dit nog nie probeer, heen.
1: Nee?
2: Ja.
1: Dice. Wat is het draai, as jy nie die temperatuur kan hou oor een lang tydperk, is jy fine, man. Is jy fine, ja.
2: Dis interessant, heen, definitief.
1: So ja, dit is wat
2: het
1: is.
2: Ek sien net vir ons rest in peace brunie trouwens.
1: Nee, dit is baie hartseer. It's sadness, though. It's sadness.
2: Dit is baie hartseer, want nou voel ek, weet jy nie, en hulle het goed begin terugbring.
1: Ja.
2: Jy weet, soos ons het Tex chokolade.
1: Yeah.
2: Oh, is lekker. Yeah. Het Tex is net lekker.
1: Ja, is lekker.
2: Maar dit kom van toe ons klein was.
1: Caravan.
2: Caravan gewoon. Yeah. Caravans is terug.
1: Ek het gesien, ja.
2: So, en dan sê dat Caravans brought to you by Tex.
1: Ja. Yeah.
2: Ah.
1: Heb jy hem al gehad?
2: Ek het hem nog nie gehad nie. So ek wil gaan proe of het...
1: Ek kan nie onthou hoe proe Caravan nie, maar hierdie eens net een bykie van een harder kou.
2: Oh,
1: ja, yeah, maar want een van die afleveringsleveranciers in ons area... as jy order, dan geel vir jou verniet van die karavane.
2: Kan jy net weer iets besluit om
1: te kry? Wonder jou eie goed, wonder vir jou vaandoek of iets.
2: Weet jy wat soek ek eintlik? As hulle nou met terug gaan, behalwe nou vir Pruneer trouw, en iets terugbring, wat ek onthou uit my kinderjare uit, wat vir my lekker was. Nee.
1: Kreels chips.
2: Oh, ja.
1: Ja.
2: Kreels chips en... Holy Moly's.
1: Oh, wow.
2: Holy Moly's
1: ja,
2: is lekker. En Inside Story.
1: Inside Story het gewerk, ja. Humbugs.
2: Humbugs krijg nog baie.
1: Doen jy?
2: Ja, ek krijg nog baie. Letterlijk, dit is my oma sweeties daar. So as ek humbugs en dan sê, kijk, hier is oma's sweeties.
1: Love humbugs.
2: Oh, ek sien het baie.
1: Maar dat is baie goed wat hulle kan terugbring, rarig, wat. Selfs is een dirkie. Geer het net in een big boy size, asseblief.
2: Nee, dit is duur.
1: Gaan net oor dierie, het gaan net oor...
2: Nee, jy kry nou groot dirkies wat soos tandepaste size is.
1: Wat ek mee groot geraak het, daai was die pad na geluk.
2: En hulle was R5 vir al hele ding gewees. Nou is het R5 om te parkeer by die winkel, so dat jy vir jou dirkie kan koop.
1: Well done. Dat was een goeie lief. Maar ja, het is ons tyd om dier te beweeg na ons nieuws hoofdtrekkies toe en al die lekker dingetjies. So dames, hier is lekker om saam met julle te kyk, maar onthou ook dat... Dit is Heritage Feest, so ja, JK saai uit natuurlijk, by Fairview, dit is 9-12, by die Roots, Rides and Rhythm, Heritage Feest, alles van karrekies, tot kossies, tot showkies, tot loufie, tot alles. Gaan lekker wees, man.
2: Ek het gesê, het gestraan die opstelling gedoen van alles, daar het lyk baie lekker.
1: Dit lyk, man, en is Fairview, man. Fairview is a solid plek, man. Trek

0: ons erfenis en geniet hom.
1: Goeie tyd, man. Ons vat hom lekker die erasie. Ja,
0: nog steeds.
1: Ja. Wat ek sal twee noem. Luister FM, nie hoofdrekker. En die nie hoofdrekker met Leira Gideonies, die reaksie op geslagsbaseerde geweld en vroue staan probleme met finansiering en koördinatie in die gesig en dan saaf toe waarskei dat die rentekoersverhoging werkloosheid en die lewenskoste sal vererger. Dit is natuurlik jou nie hoofdrekker, dit Leira Gideonies tot by jou nuus om 8.
2: Luister FM, weer.
1: As we begin rondkrap en vandag met ons minimums en ons maximums, kyk het Plettenberg baas op 16.22, om Kale Gramstad 16.24, om Tata is op 15.26, Komani Queenstown 12 en 27 grade, Graafrei net 1, Kraddock selfde 15.28, Port St. John 17.24, Bishu 17.25, was London 18.23 grade Celsius. Dan uit en nage dispatch, Sharklub op 18.25 en op Port Elizabeth 18.23. Kyk wie nader, hulle sê bewolk met lichte reentie vanochtend, maar gedeeltelik bewolk vir die res van die dag. So lekker dag met 'n matig oostelike windjie wat gaan waai. So ja, daai is wat ons vir julle het, is so hier op die lekker tyd. Ek dink is tyd vir 'n lekker koppie koffie en 'n bietjie bene strek, maar dit is 30 minute net na die tyd van 7. Opstaan, kry die vuur, kry die goed reg, laat weet vir almal julle is wakker, is tyd vir braai, is tyd vir erfenis. En is iets spesiaals wat julle doen op erfenisdag.
0: Ja. Nee?
1: En dan wil ek ook weet, nee, ek het gisteraan al gedink terwyl ek honger lê en ek kon slaapie, is wat is daai weird ding wat jy op die braai sit, wat nie normaal is vir 'n braai nie? Like, baie mense het weird goed wat hulle baie keer opsit. Like, van my pelle vat biltong, groot biltong skuive. En dan, verstaan jy, dan sit hulle het van, maar sê dan, oh nee, dis voor die braai. Jy sê dit voor die braai. Plankie
0: nee,
1: dis
0: wanneer jy plankie steek.
1: Plankie steek. Maar baie mense het 'n weird ding wat hulle doen. Soos ek ken 'n oom wat appelkoos konfyt op sy goeder sit. Verstaan jy, ja. Maar dis 'n snoekhoek. Ek meen die mense sit appelkooskonfyt op. So hulle sit appelkooskonfyt op. En dan is daar van die mense wat, hulle vat hulle choppies en dan vat hulle net die vet. En dan dip hulle dit net in sout. Nou sout trek die vog uit, dit maak het crispy. So as jy jou choppies maak, ook 'n goeie klein bietjie sout in jou, teen jou vet af, maak hom crispier. So, ek wil bietjie weet, ek is klaar honger, so maak my net meer en meer en meer honger.
0: Ja, ek is nou lus vir braai. Gaan nou braai eet een.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lavalikies op die lekker luisterstasie.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: toe Floris sê, papa, ek gaan saam met jou. Sê ek nie, is goed, my kind, let's go. Daai kind gaan ek net ooral saam met my vat. Sê ek net verniet goed. Ja, ek wil ook so wees. Gister ook, sy het net randomly geld gekry en toe kry sy randomly net 'n milkshake.
1: Goeie stuff.
0: Nee, en al wat ek kry is, hallo Gertjie.
1: Ek gaan saam met jou begin tag en gaan eers.
0: Nee, maar
1: Lewoof,
0: ja. Het is soos Amy die is dan met haar fijn geil, wat sy so heil en dan stop sy en kyk sy, of jy kyk. En, ja. Kyk. En dan op die einde maak sy, wat so sy sê, yes, hierdie feikheid is moeilik.
1: Kry nie wat ek soekie.
0: Ja, dit is moeilik.
1: Laat
0: ja.
1: Ek maar my nappie vuil maak.
0: Nee.
1: Dan kry jy weer aandag.
0: Ja, ons werk nou dier die tanden nappie, so hierdie is net een interessante affaire, ja. Mm-hmm. Ja. Maar ja, dit is, en wat ek mal is, hoor, is al die Heritage Day feeste, wat ek gesien het, mm-hmm. En dan wil ek net sê vir al die mense, en hierdie kom uit my kunstenaar hart uit, en hierdie gaan aan al die municipaliteite, right? Heritage is for the whole of South Africa.
1: Mm-hmm.
0: So asseblief maak seker dat jou kunstenaars dan die heritage van die hele Suid-Afrika cover. Okay, baie dankie. Waardeer julle.
1: Okay.
0: Nee, wat maak vir my erg nie, is dat baie keer dan hou hulle heritage feest en is amazing, ek love dit en alles, maar mense moet onthou, daar is meer as 2 of 3 heritages in Suid-Afrika, mm-hmm. Vooral as die heritage begin het in Suid-Afrika. Yeah. So baie keer, ons municipaliteit is so skuldig daaraan, dat wanneer dan goeders gedeel word, of sê, luister, ons gaan nou een fees hou en al die type goeders, dan word nie gekyk na al die demografiese groepe in ons metro nie. En ek praat van pink, groen, gras, recht dier.
1: En is juist die, wat ons op focus, as ons erfenis is, ons is diversified, ons het soveel verskillende generasies en mense en geslagte wat ook bykom, so jy moet nie net vir jong kuiter nie, maar vir oud ook,
0: yeah.
1: En natuurlijk ook as mens kyk na die kosse, en ek dink dis hoekom Roots, Rides and Rhythm vandag so lekker is, want die kos aspek van dit is alles.
0: Hulle het rarig probeer om elke liewe hoek van die wereld af te kry. Ja,
1: letterlijk, dit is soos internationale kosse wat al gaan wees, vir al die erfenis wat hier is in Suid-Afrika ook. Alles van masala is daar, daar is halal daar, daar is vir vegetariërs, daar vir vegans, alles. So, allemaal is included in het, en dis hoekom ons so trots is om die reënboognasie te wees.
0: Maar dis my ding. Mm-hmm. Maar dan moet net die, wanneer jy wel die Suid-Afrikaanse vlag op enige fees sit, moet jy seker maak, dat we are proudly South Africa.
1: 100%.
0: Dit is vir my baie groot, want ons, dit is baie keer vir my bietjie onregverdig, en hoe dit hanteer word, maar hy het daar
1: wat... Ek het gister een vlag gekry in my koffie, hoe cool is dit?
0: O, rarig, dit is cool.
1: Ja, jy het gesluis soos latte aard doen.
0: Ah, dit is cool.
1: Ek krijg een vlag.
0: Ek vraag altyd vir die mense, breek het hulle hart, dat hulle dier al die moeite gaan, en dan 1 seconde nadat jy vir my dit gee, dan vermoor ek een olifant. Wat jy is pas my geteken
1: in. Ek het geleer om dit te doen, en dus ek soos, wat doen jy? Soos, ek gaan dit seker gooi, nee, jy kan nie, het jy op die kant, gooi hom wel op die kant, so, vir my horrelhaarkie, my mankse.
0: Morgenochtend, soek ek asseblief, dierkies op my koffie.
1: Ek sal een frother bring, dan sal ek het kan doen,
0: My sielis.
1: Bless you.
0: Oh, nie nou nie. Oh, man, en ek nie so min. Maar ja, dit is 9 minuut net vir die tyd vandag.
1: Ons nie so min, want dit is vakantiedag. En ons nie baie nuus vandag.
0: How many are we this year now? That one beats that all of them.
1: Ek het niks dad jokes in die laaste rikkie gedoen.
0: Jy het die. Ja. Jy het die. Die paas aan jou.
1: Never like, die, al up my game, ja.
0: Oh, ek het net een nieuwe knoppie uitgefigure.
1: Ooh. Moenie knoppies druk nie. Nou het jy te veel knoppies gedruk.
0: I broke it everything now.
1: Oh no. Ek het gisteraand 'n dad joke gehoor, maar dan gaan ek moet gaan kyk wat dit was. Ek kan nie, dit is my probleem met grappies, nie. Dit is so snaaks, en dan denk ek, oh, moet jy dit sê, en dan sê ek vir iemand, ek het 'n grappie gehoor, ek kan vertel my, ek kan nie onthou wat dit was, nie, maar ek het lekker gelag.
0: Kom ek sê, een ding, Lies, die snaakse grappies onthouend.
1: Nee, ek ook die vuil grapjes onthou.
0: Ja, true that, ja.
1: Ek onthou die vuil grapjes, dan gaan iemand vertel my grapje, dan gaan ek, nie daai in
0: dit. Hang af.
1: Dis hoekom ek altyd net my meisie grap vertel.
0: Maar hoe begin een vuil grap?
1: Ek weet nie.
0: Jy kyk iets oor jou skouer.
1: Dis waar.
0: Kyk, kom, luister hier, hoor goeie so. Kom, ons gaan net na die retour.
2: Koste styg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het

0: Dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese popsgehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie
1: weer praat.

0: Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
1: Man, Speedy Koop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.
2: Loerie Narkiefeest, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie feest is net lekker. Saterdag 26 September, Hekke maak 8 uur oop, Kerkgronde, NG Kerk, Loerie, met kunstenaars soos Arie, Mario Pelletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en Narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuure R50. Volg ons op sociale media, Loerie Narkiefeest, die gesinsfeest met vir jou en jou mense.

0: kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die Reservebank verwag inflasie sal teen die einde van 2027 tot 3% terugkeer. En Amerikaanse minister van buitelandse sake sê dit sal harder werk verg om 'n ooreenkoms met Iran te bereik.

0: Ek is Gerrit die Jager van Luister FM, hierdie is jou Agri Nuus, goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Reservebank verwag dat inflasie teen laat volgende jaar na die teiken van 3% sal terugkeer, ondanks 'n stygging op die kort termyn wat deur hoër brandstofpryse aangedryf word. Volgens die bank bly voedselinflasie laag, terwyl die wêreldkonflikte, oliepryse en ander voorsieningsprobleme steeds risiko's inhou. Die president van die bank het aan die media gesê, die bank bly gefokus op die verlaging van inflasie na sy teikenvlak en om die risiko's weens wêreldekonomiese toestande te bestuur. Nou die hoofekonoom van die KPMG, Frank Blackmore, sê intussen die daling in kerninflasie tot 4,1% in Augustus is 'n positiewe teken nadat kerninflasie die afgelope maande toegeneem het. Blackmore sê egter, die hoër olie- en brandstofpryse veroorsaak opwaartse druk op vervoerkoste wat bydra tot algehele inflasie. Bold One South Africa sê hy sal 'n skoon en eerlike veldtog voer in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op die 4 November. Bolsa neem in 24 munisipaliteite deel met 794 kandidate. Die partyleier Mamusi Maimane het tydens die ondertekening van die verkiesingsgedragskode gesê, kiesers moet vry wees om die party te kies wat hulle prioriteite die beste weerspieël sonder om onder druk geplaas te word om vir groter partye te stem. En dan ten slotte, die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê in ooreenkoms met Iran sal harder werk oor 'n tydperk behels. President Donald Trump het gewaarsku dat hy voor die keuse is om Teheran te vernietig of 'n ooreenkoms aan te gaan om die oorlog te beëindig. Afvaardiging van albei lande het Dinsdag in New York by die algemene vergadering van die Verenigde Nasies gesprekke met bemiddelaars gevoer. Rubio sê daar is 'n ooreenstemming dat Iran se skadelike mag in die Midde-Ooste is. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel en net vir jou trots gebring en geborg deur niemand anderste. Sal kom as steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Ouwensjes hek. Ouwensjes hek, guy. Je krijgt het. Je krijgt het. Je krijgt het. Betekent je, you just know.
1: Ja. Yeah.
0: You just know. Like, je weet niet, die is al mijn pelle. Hoe moet ik nog jou ontmoet die, voor een reden?
1: Ja, is waar. Mm. Maar is diezelfde als enig iemand nou in een gesprek voor mij zegt, oh, je weet ouwensjes hek, dan, oeh, maar nu ek daar.
0: Ja. Yeah.
1: En letterlijk, ja.
0: Ja, maar dat is hetzelfde.
1: Dus wat doen jy? Dan sê ek, as jy nie die liedjie ken nie, kan jy nie sê, ouwens, soos
0: ek. Vir jare loop ek in een plek in. En dan sê ek, morgen, dames, sê die dames sien. Biggie, ruin dit.
1: O, ja.
0: Want zodra ek sê dames, en dan sê iemand, sê my wat jou name is. Die van achteraf, en dan oké.
1: Nee.
0: Oké.
1: Ek love it, though.
0: Ja. It's changing the game.
1: The chances of me breaking out into song is always just
0: good.
1: A whim away.
0: So badly want to just scream like.
1: But it's just elke keer as ons in Addo inry in die park in. This een van my tradisies. Dis nou nie my erfenis nie, maar dit is 'n annoying habit wat ek het. Sodra ons in die park is, ek praat van jy het jou kaartjies gekoop en hulle het gecheck dat jy nie enige illegal goed in jou kar het nie en ons almal maak like, "Wow, gaan nou weer stroper kry." Maar jy weet dan sodra jy ingaan dan die eerste ding is my pa sal vra, "Wat sien ons eerste?" Dan sê bet nou wat gaan jy eerste sê? Dan sê ek altyd wat ook al ek dink het gaan wees, en dan sê ek, maar die enigste manier dat ek gaan reg wees, en dan weet hulle, dan gaan ek,
0: nee.
1: Is asof ek hulle roep.
0: Jy ben die hofsaakse uitgegooi, hè?
1: Het is uitgegooi.
0: Ja, hofsaakse uitgegooi. Hey, so daar, dames en heren, is nou dame toegesluit vir shoplifting.
1: O, goeie.
0: Right? $580.
1: Okay.
0: So waarde van goeders. Maar sy het oornag een wereldsensasie geraak.
1: Wat het sy gesteel?
0: En ek het so pas vir jou op jou foon die foto gestuur. En dan sê, niks heb jy nie, but she looks exactly like a celebrity. And the internet,
1: is dit Wynonna Ryder?
0: And the internet can't get enough of it. Nog nie. Oh, skandelik.
1: So, is dit like sy soos Wynonna Ryder? Want dan mag sy nie ander
0: sê, nee, dit is dieselfde persoon.
1: Want sy is a klepto.
0: Sy lyk op 'n druppel. Soos Jennifer Lopez.
1: Oh, wow.
0: Soos in 1990s
1: Jennifer
0: Lopez.
1: So, wat sê allemaal nou? Let Jenny from the block
0: go.
1: Yeah,
0: I don't know. Probably,
1: she's
0: man.
1: She's making it alive.
0: It's craziness, oh. It's craziness.
1: We've seen, wow.
0: Like, she's een mens.
1: Is jy seker dit was nie Jennifer Lopez?
0: Nee, dit lyk raar as Jennifer 20 jaar terug.
1: Dit lyk soos Jenny from the block.
0: Yeah, 100%, yeah.
1: So die high ponytail en die hoop earrings en alles.
0: Yeah, I'm still waiting in the jail. So sy is nou daar, ja, is my wereldsensasie geraak oornag.
1: Wow.
0: As gevolg daarvan. So,
1: well, nou gaan sy nooit hoef te steel nie, jylle.
0: Nee,
1: sy
0: is gemaakt
1: nou. Boetes kan betaal.
0: Ja, sy is nou gemaakt daarvoor. So, well, Jennifer Lopez will probably sue for looking the same. Net om te sê vir die manne wat weer so voel, hulle wil vlug. Amerika maak hulle borders oop vir 17,500 wit Suid-Afrikaanse refugees. Is nou net nuus in SABC 'n uur terug.
1: Oh, wow. Okay.
0: Ja. Kijk, is ons maar groot.
1: Nee, dankie. Ek hou nie van deep fried botter nie.
0: Wie wat, nee, dis, ek sal nooit my land wil verlaat nie. En ek dink baie van die mense wil nie verlaat nie. Dis 'n moet verlaat.
1: Mm.
0: En die voel vasgevang. So ek kan regtig verstaan as mense dit doen. Ek meen ons leef hier, ons het miskien 'n pickpocket 'n jaar of miskien 'n inbreuke jare whatever, maar van die mense in ons land leef rarig onder angs.
1: Mm-hmm.
0: Rarig onder angs. En dis dieselfde soos as iemand nou 'n hijacking oorleef het en ons dankie Vader dat jy het, maar you ask God.
1: Mm-hmm.
0: Elke robot is vir jou 'n vreesbevange area.
1: 100%, ja.
0: En dis onregverdig. Omdat die dief steel meer by jou as net 'n selfoon.
1: Ja, dis die PTSD en die trauma wat by dit gaan.
0: Ja, 100%.
1: En die constante oor jou skouer kyk gevoel.
0: Ja.
1: En maar ek meen, jy weet, sonder dat hierdie negatiewe goed ons affekteer, ek weet ons baie negatief in die wêreld, is daar ook soveel positief.
0: Ja, maar onthou een druppel olie reuneer 100,000 liter vars water,
1: ja,
0: so dit is ongelukkig, wel. Maar dit is, ja, it's the sadness about it. Maar, oh, I don't know why I'm so fancy. It's the sadness about it. It is, yes,
1: it's
0: yes.
1: So sad. Maar ek kry sommer my vaardoek.
0: In my
1: woord
0: cabana.
1: Woord vir die dag,
0: in my cabana.
1: Ek kan nie wag om môre te hoor hoeveel mense by vanmiddag se braai gegaan. Gee my die vaardoek. Gee my die vaardoek. Gee my die jammerlappie.
0: Dit klink net die reggie. Dit klink net die reggie.
1: Wel, vir 40 jaar klink het vir my reg. 40 jaar, sê ek al.
0: Stabilize. Nee? Hey, it happens, man. 13 minute net nog die tyd vanoeg. Ek is doodmoeg en ek moet nog heel dag werk.
1: Nee, het gaan een lang dag.
0: Ek kan slaap, soos waar ek nou
1: is. Ja, ek kan nie wacht vir die middag slaap nie. Jo, daai was soos een leeuw, bro.
0: So ja, dit is, op die vakantiedag is het lekker om saam met julle te keir, man. Maar ja, dit is amper einde van die week, dames en heren, is amper weer rugby. Hier na week, so baie veranderinge vir dit
1: sondag
0: natuurlijk.
1: Sondag rugby.
0: Ja, sondag, which is good, want ek werk heel saterdag. So ek is baie blij dat het sondag is.
1: Ek ongelukkig nie sondag kan kyk, ek net eers sondag aan kan kyk.
0: Welcome to my world.
1: Nee.
0: Ja, welcome to my world.
1: Ek gaan eers myself gaan 1920s hou in een vintage car trippie.
0: Maar wie wat, goeie rede om die rugby te kyk.
1: Definitief.
0: Ja, good one man, good one. Maar kom ons op ek hier, al is het de vakantie daar, is een beetje van een naweek vibe.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Hoe bons is my kos? Ai.
1: Ek het 'n bietjie bos nodig.
0: Ja, man.
1: Karoo velde of iets.
0: Weet jy nie, ek weet nie regtig wat ek nodig het hier. Maar sien wat ek nou doen nie.
1: Ja.
0: As dit sin maak.
1: Ja, ek meen ek is 'n size 2 weke op 'n eiland ergens.
0: Dude, wie wat nie?
1: Iemand het dit vir my gee.
0: Ek is op 'n deel van my lewe nou waar ek 'n permawijkei wil word. Lekker rarig. Is ja. Alles verkoop wat ek besit. Op 'n eiland wat nie altyd te besig is nie, vir my 3 jetskies te koop, 'n paar kanoes en 'n klein hut. En dan homeschool my kinders en ons word wakker in absolute tropiese wêreld. Hier 'n paar jetskies uit, skelle toeris.
1: Skelle toeris. En gaan jy moet dit doen, as jy plaaslik is.
0: Gaan jy eet vars vis by die mark. Ek is rarig op daai. En dan 2 jaar van nou af kom soek die CIA my vir al my secrets. Maar daai tipe,
1: nee.
0: Ja. Ek beloof dit vir jou. Dit
1: ek wil so 'n goeie lewe leef dat ek sas lyk.
0: Ja. Eerlik waar, ek is, het gaan nou weer klink wat ek nou sê, maar I'm very happy to be forgotten in this part of my life. Ek is sal 100% happy wees as ek nou die ou raak wat iemand 10 jaar van nou vra en sê, I'm very happy to not be that. Ja, ek beloof dit vir jou, net om te verdwyn van, en is hier die mense of enigiets is dit, is net, ons het net daaroor gepraat, partykeer kom jy tot op 'n punt waar jy gedaan raak. En ja, ek sien wat se produkte ek kan doen in my lewe. En ek is nou op 'n punt waar ek voel, ek kan meer doen as wat ek 20 jaar terug kon gedoen het, maar ek het nie die krag om dit te doen nie. So nou wil ek ander my werk laat doen, en ek wil net kyk hoe dit.

0: terrifying.
1: Dan trek.
2: En hier kan een ou verby draf en stop en vir jou sê, luister, ek wil my vra, daai strepe, is jy seker? En jy gaan aan, dit gaan jou raak.
1: Ja.
2: Maar gaan jy na een school toe, en een kind in stand 3 kom na jou toe, en sê, Tanny, ek sê lelikie, maar, is jy seker jy moest dis dra?
1: Ja, ek moet hier op dra.
2: It hits deeper. Like, it hits so much deeper. So ja, dat is...
1: En maar in die oomblik gaan jy gaan, ja, ek totally raak hierdie, en dan gaan ek huis gaan vir eer voor die speelstand gaan... Raak ek hierdie? Is ek nie, sê mense nog raak, sê, maar, moet ek hierdie, is het anders skoene, is het my haare, ek gaan hierdie streepjes, dit moet sy blauw wees.
2: Ek voel net, ons mag een kind, like ek doen het met my eie barbecue, waar Emmy op my skree,

0: is 'n nee, goed. Ek wou meer oor wie dit benoem. Maar in die case, kom ons gaan...
1: Dis die ding, is, weet julle dat die name wat julle julle self save op WhatsApp is die name wat ons gebruik vir julle?
0: Ja, en nee. Nee.
1: Nee. Wel, ja. Tyd vir die nuus.
0: Dis hoe kom ons...
2: Luister FM, nuus hoofdake.
0: Die reaksie op geslagsbaseerde geweld en vrouwenmoord staan probleme met finansiering en koördinatie in die gesig en dan saaf toe waarskiet in die rentekoersverhoging, werkloosheid en lewenskoste wat sal vererge. Dit is jou nuus hoofdrekke en het leid tot by jou nuus later.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ja, dis hartlike goeiemôre van my kant af. JK op die JKB is 'n vakansiedag. Ek weet hoe jou dag loop vanmôre nie, maar my dag loop mooi want ek kuier hier by Fairview. Ek vertel jou soos iets wat pret en plesier. Ek kuier hier by Fairview. Ek vertel jou so 'n bietjie later hier gebeur. Hier stalletjies, hier klank, hier mense wat pret en plesier het vandag. En kyk, julle gaan ons tot vanaand toe. Gaan hulle kuier tot 12 uur vanaand streeks dan. Ek gaan jou presies vertel waaroor dit gaan. Ek hoop jy is ingeskakel, jy kuier lekker saam met my. Nou ja, baie dankie Lise en ou buddy Opel, Mr. G Gerrit de Jager. Hulle het natuurlik uitgesaai in die ateljee. Nou ek sê vir jou goeiemôre. Wat 'n wonderlike oggend. Kom ons gaan groet. Ons gaan hy sê good morning, goeiemôre. Hier staan Ship nothing, we build this city.

Ja, dis 'n bietjie gaan wees. Jy kan regdeur die dag ook braai solank jy genoeg houtief. Hy speel definitief. So ek weet nie wie nooi jy oor vandag om saam met jou bietjie te kom kuier nie, maar dis mos nou vanaand. Jy moet nou eers 'n bietjie draai kom maak en jy vat so bietjie die kinders aan en sê pappa gaan julle bietjie uitvat vandag. Pappa gaan julle bietjie bederf. Sê en speel en die kinders kan kom dit geniet en al die lekker dinge wat daarmee gepaard gaan. JK wat hier saam met gaan ons terug na die ateljee toe. Ek dink Nelis is vandag 'n bietjie in daar vir Etienne.

knie raak lam. Absoluut, my knie raak lam, die Campbells met 'n bietjie lam. En hy man nou bly ons ander kant die waters nou deesdae, nê? Dis al steeds donderdag 24 September en is 'n vakansiedag as jy werk, wel ek doen ook, maar is 'n lekker werk vandag. So ons kuier heerlik saam. Hier's Wes met Eikie Breikie Haat.

Nooit verkeerd gaan met dit nie. Ja, hy sê julle paar bekende gesiggies wat ek vanmôre al gesien het, wat kom groet het, wat kom hallo sê, baie baie dankie. En ons kuier dan Luister FM kuier hier vandag tot en met 12 uur. Ons vier dit saam met die manne van Roots, Rides and Rhythm.

Absoluut, Armand Hofmeyer, as jy my engel noem. Want ons kuier vandag by Roots, Rise and Rhythm Heritage Festival. En ek sien is hele paar dinge wat vandag hier gebeur. Kyk hier na die program, net na ek klaarmaak hier by 12:00, dan gaan nou lekker dinge op jou verhoog gebeur, Youth and Dance Lineup. Dis die Dio's Impact Junior Dance Company Reborn and Reloaded, MXT Up, Muzu Kids, Belly Dancing, Heitsa! Ek hou van belly dancing op boere muziek, sê die Vloes natuurlijk. Die SAPS K9 Dark Show, wat bykie later van 2:30 se kant af hier gaan wees. Lyk my dit is arm wrestling competition. Hey, ek wonder of ek moet inskryf. Ek wonder, miskien kan ek Gerkie se spiere leen, nee. En dan is so by 7:00 vanavond, Lofi, die groot man. Hey, dit is maar smart ou daai, nee. Hy moet stapsoldaatjie sing vir ons vanavond, 7:00. So hy gaan nie op die hoof verhoog wees, en as ek reg is, is dit R30 om hom te kom kyk. Waar kan jy R30 betaal om Lofi te sien, hy gaan vir jou wit skoene gee.

Sy kan sing Bernice West met Hey, Hey, Hey. Ons gaan nie nuusbulletin sê vandag nie, want het is ons nou vakantiedag. En allemaal is in die vakantieatmosfeer, so niemand wil nie skryf nie, niemand wil werk nie. Maar lekker muziek, dit is wat ons vir jou verseker doen vandag. En ek het jou nou bykie vertel wat alles hier gebeur, hier by die Roots, Rides and Rhythm. En ek gaan jou bykie nog dier die loop van die oggend nog meer vertel. Kyk, hier is baie stalletjies. Hier die grond is groot, mense. Jy kan kom loop hier so, en jy kan kies een keer wat jy wil. Hier is lekker tafeltjies en stoelkies, wat al reeds opgeslaan is, wat jy kan kom sit.

Ah, jy is klaar gevat, Demi Limoor, net myne en haar man is 'n briljante musikant. So vandag is of 'n seker jy moet kom kuier by ons, want is so lekker om by so 'n feesdag vandag te hê. En as ons bietjie na fees praat, dan is dit ons nou die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival 2026. En ek kyk so bietjie wat hulle sê, hulle sê luister of jy mis hier, ja, dis ons. Gerkie Obadiopel, hy is die MC Cultural Dances Car and Trike Show Arm Wrestling Competition, ook die Honneskou van die K9 wat jy gaan wees, en dan sit Mechanical Bull ook, Huge Inflatables vir die kinders, Pony Rides, Music All Day, en dan werk hulle op na vanavond 7 toe wat Lofie saam met jou gaan kuier. Hulle het breakfast, hulle het lunch, hulle het supper, hulle het beverages, alles wat jy wil hê is hier beskikbaar, en mense, $30, R30, dis 'n bargain en 'n half om dit te kom doen, om lekker te kom kuier ook, nee. So maak saak nie, maar kom maak 'n draai hier vandag, die weer is eintlik lekker, is nie te warm nie, so die windjie is eintlik lekker, hy koel jou 'n bietjie af, jy gaan nie sweet vandag, jy bring maar die baadjie saam as jy voel is nodig, maar jy bring die kinders ook, en ek kom geniet dit, hulle kan lekker hardloop, man, hier is 'n groot rugbyveld, dat hulle van al die energie ontslaak kan raak.

is er want dit toe met monumentaal. Nou, 'n week van nou af is dit sulke tyd. As iets baie goed is, sê mens, dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dis die high tyd van die jaar. Skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulle self kom geniet. 'n Springkasteel, 'n babbelaas, as 'n treintjie wat daar ry. Nou geniet kunstenaar optrede by die King Cars hoofverhoog met die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Barnie Slabbert, Chantel Bosch en myself JK. Natuurlik luister FM gaan ook regstreeks uitsaai 9 tot 12 die oggend. So gryp jou familie, vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction. Dis op die 3 Oktober by die Dispatch Revival Centre. Mense, dit gaan groot wees. Volgende week is verniet om in te kom. Jy kom sit daar, kuier lekker saam met kinders speel. Jy kry vir ietsie om te eet want daar's alles en nog meer. En natuurlik kan jy dan daar onder die tent sit ook daar, jy loop bietjie en kyk na al die stalletjies, die kinders speel en gesels. Luister FM is daar, die omroepers is daar. En ja, jy kom geniet dit net. 8:30 begin ons dan amptelik tot 2:00 die middag met 'n auction wat ons ook mee afsluit dan.

That's right, the sounds there of Jason Donovan and Kylie Shelly for you. Mense, dit is so lekker om hierdie musiek hier. 80s en 90s is ons die musiek, is ons era, dis wat ons ken, dit is wat ons mee groot geraak het. So, dit is so lekker om hierdie musiek vir jou te kan speel vandag. Maar ons moet ook so 'n bietjie boerepompie doen, hè? Hoekom dan nou nie? Ons gaan 'n bietjie langarm. Ek hoop julle is reg. Som op die feesterrein ook hierso, hè? Maar as jy daar by die huis is en jy voel, "Ey, ek gaan van mamma vir 'n draai vat," dan sê van mamma, "Kom ons doen die ding."

0: FM.
1: Inderdaad, dis Luister FM en jy weet ons nou ons kyk by die Roots Rides and Rhythm Festival. Dis die Heritage Festival 2026. Mense, die program vir die dag. Hier's 'n paar dinge wat hier gebeur. Gerkio Barriopel, hy's die MC. Ons het Cultural Dances, Ska and Trike Show, Arm Wrestling Competition, die honde van die SAPS gaan hier wees. Ons het Mechanical Bull, a huge inflatables for the kids, pony rides en musiek die heel dag en dan Lofi vanaand. Nou as jy niks het om te doen nie, al het jy iets om te doen, kom maak 'n draai vandag en jy gaan 'n lekker tyd hê. Mense, dis hier Roots Rides and Rhythm wat hierdie dag vir jou uitbring en is natuurlik gebring deur the Chili Guy and Hands of Care NPO. Lofi vanaand 7:00, dis

dis goed. Daarom met Oorwurm, daai is 'n lekker enetjie. Ek moet al vir jou sê, hy laat jou op die dansvloer bly. Ek hoop jy is ingeskakel vandag. As jy 'n bietjie rustig as jy lê bietjie in, jy lê nog langs mamma, dan sê mamma, ek gaan jou bietjie uitvat vandag. Ek nooi jou na die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival. En natuurlik is by Fairview, jy kan nie verkeerd gaan nie. Hier's baie mense wat al kom. Hallo sê van die organiseerders wat bietjie met my kom praat het en gesê, kyk hierso, dis die eerste jaar, maar hulle sê volgende jaar gaat hulle nog groter. En ek sê wel dan vir die eerste jaar dat hulle so baie aktiwiteite het en so baie groot dinge wat hier gebeur. Ek kyk bietjie na die tye. Nou Luister FM natuurlik, ek is hier tot en met 12 uur saam met Luister FM. Hier van 12 uur af dan het ons Disney Dio's Impact Junior Dance Company Reborn and Reloaded. Ons het daar belly dancing. Ai ai ai. Die hondeskou is hier by 2:30 en dan die armdruk kompetisie by 4:30 en dan word daar wenners aangekondig van die Park Off en Sound Off, die All Competitions Best Dress Boykikos, almal hier van 6:30 en dan 7:00 nê, dan gaan Loufi die stage vat. My ma, dan gaan dit lekker wild raak hiersel. Op Penny Gewest sê hy sê Elvis Blue. Ek dink ek moet koffie nou gaan kry, regtig, met die brug.

Ons kuier lekker. Ek wonder waar jy is. Baie mense vra of my JK, ons wil vandag 'n draai kom maak. Is jy baie eetgoed? Hier's baie stalletjies. Jy gaan definitief dit kan kom geniet. Dis die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival 2026. Dis die eerste jaar, maar glo my, hulle gaan volgende jaar nog groter en nog beter gaan, sê die organiseerders vir my. En vir Luister FM om mee te kuier is 'n absolute voorreg. So die program loop mooi. Luister FM met die verhoogie tot 12:00 en dan die van 12:00 af, dan begin lekker dansery wat hier gebeur, belly dancing, die honneskou by 2:30, by 3:30 is dit die armdruk kompetisie, dan word die wenners by 5:30 aangekondig, en dan is Lofi tot laat. Jy kan tot vanaand 12:00 kom kuier as jy wil, en is alles by die Fairview Sportsgronde kompleks, baie maklik om te kry ook, jy kan maar net Google gaan jou vertel, maar ja, dis waar alles plaasvind vandag. Terwyl ek 'n bietjie vir my 'n cappuccino gaan kry, lekker musiek, Dodo Nyoka, frikkie vir 'n rukkie in Eden as jy bang.

Sy naam is Arnie Jordaan vir jou geval en net voor het Eden is jy bang en Doudon Joka frikkie vir 'n rukkie. 10:41 op Luister FM op JKB, dis JK wat saam met jou keier. En ons lekker om so 'n bietjie by 'n feesatmosfeer te wees by Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival. Ek het nou vir my 'n lekker cappuccinoetjie gaan kry en ek gaan hom nou stadig vat. Want is so lekker om hier te loop. Weet jy hoe vriendelik is almal hier? Almal groet jou, eet op by die stalletjie daar waar ek nou my koffie gaan koop het. Hulle is so vriendelik, hulle gesels, hulle gee jou advies, hulle gee jou raad, dit is almal lekker. Maar dis waar oor 'n fees gaan, bring die familie. So dit is wat het so lekker maak ook. En dan natuurlik volgende week hierdie tyd gaan ons ook groot makietie hou, want volgende week hierdie tyd is ons daar by die DRC Spring Carnival. En dis nou weer daardie tyd van die jaar en kom geniet stalletjies vol allerlei lekker na jou duitjies, daaitjies vermaak vir die alle ouderdomme. Kleinspan gaan hulle geniet met 'n springkasteel, 'n babbelhuis, 'n treintjie. Nou ja, as dit 'n lekker line-up op die verhoog, dis nou die King Cars hoofverhoog volgende Saterdag, die Baienaar, Alice Riek Mulder, Gospel Bernie Slabbert, Chantel Bosch met die country en dan JK so ook

Community Gospel kant vir my. Ja. Side uit King Cars is daar, en ach, daar is allemaal en als, wat jy kan aan dink, en jy kom sit daar lekker onder die tent, geniet terwyl die kinders die treinkie rij.

0: meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn staatmaak op.
1: Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedico.

0: Die beminde Corlia Botha, as jy dan eendag glo. 5 minute weg van 11 uur, ek het die man homself, Mr. G. Gerrit de Jager, goeiemorgen.
1: Lekker JK, en jy?
0: My maat, as ek jou kan sien by een feest, het gebeur min, dan is my dag gemaakt.
1: Well, ja, ons kunnen mekaar hier aanig by feesten, nie, ja.
0: Nee, nee, rarig.
1: Ons sal nie sê, waar ons mekaar kry nie.
0: Nee, ons sal nie alweer praat nie. Maar luister, jy is die man vir die oomlik, jy is op die hoofverhoog. Jy is die eerste jaar, en kyk hoe lekker lyk het die.
1: Dude, dit is my so lekker om te sien, al van vroeg af, wat mense deurgekom het, en die familie, en die kinders, is alles, en dit is my verskriklik baie lekker. Ek weet, dit is waar ons erfenis gaan.
0: Ja.
1: Jy weet, dit is familie, is vriende, is alles, is verskriklik lekker, is lekker cool. Hulle het gesê dat die reën is al klaar voorbij, soos jy ding, het gaan nie reën nie, maar dit is regtig baie lekker.
0: Maar pannekoek is 'n deel van erfenis.
1: Broer. Kyk, is een van die dinge, mense sê altyd vir my, ek doen baie feeste, maar ek raak jy vettie.
0: Ja.
1: So, dis seker maar die metabolisme, maar
0: hy is baie vinnig.
1: Vreet, broer, hier kan jy eet. Hier is verskriklik baie koste van reg oor die wêreld. Dis awesome.
0: Luister op die verhoog, jy is daar so, jy is die MC. Wat kan mense verwag uit die loop van die dag na Lofi toe vanaand?
1: Alright, so by die feesgrond self is het opgekomen.

0: deel. Die polisie gaan net 'n hele onderskou kom doen en dit natuurlik is net so na 2. En dan 3:30, dis 'n armdruk kompetisie want ek hoor dat die Nelson Mandelians is fris, broer.
1: Is dit?
0: Hulle hoor is fris. En dan die grootte is, en dit is tussen 6:30 en 7:30, maar die grootte is Malofi, man. Ons kan nie wag vir hom nie natuurlik om wat deurkom en saam met DJ Neil wat hier is om die aand lekker in te vat. Maar ja, daar is heeltyd iets om te doen. Ek dink hulle het minder gegaan op die kom ons gaan show heel dag en kom ons kyk wat ons in in 'n globaal vir die mense kan gee in een dag.
1: Jy kan nie Lofi vir R30 kry nie.
0: Dude, ek sê nog die hele tyd, kyk die mense, hulle moet geld maak.
1: Is hulle seker hulle weet wat hulle van doen?
0: Ek dink al was 'n 0 uit en toe die posters klaar gedruk. Dis te laat.
1: Maar ek hoor die manne gaan tot bitter laat vanaand.
0: Ja, hulle gaan tot redelik laat. Ek glo seker maar ek gaan nou maar skat hier by 10 uur, 11 uur is maar my by die residentials. Maar ja, baie goed. Kyk, ek dink JK wat hierdie baie spesiaal maak is alles as gevolg van 'n NPO. Hierdie is nie 'n feesgeld nie. Ja. Dis die NPO geld en alles selfs die modeling daar binnenkant. Ek meen, is so nice as jy dit vat, as jy hier so bloedskenk vandag, kry jy verniet worstrol of verniet kos by van die plekke. Dis gemeenskap, dis erfenis, it's the heritage we built to.
1: Jy weet, ek kyk hoe mooi hierdie verhoog setup is, Wayne, wat natuurlijk jy ken, 'n vriend van ons, maar jy weet, dis mooi gedoen, hulle het regtig die extra mile gestap.
0: Wie wat, ek haal my hoed af en ek gaan hulle noem, hulle was op die radio, the chili guy.
1: Ja.
0: Het oorgevat in hulle hand ingesit, hulle hardloop hier rond soos hoenders, ek sê vir hulle, is lekker om 'n feest te doen, he. Maar dis rarig vir my super. Maar weer eens, hierdie wys ook, as 'n gemeenskap by mekaar kom, wat kan hulle bring? En is groot, ek weet nie, die veld is massief, hier is klaar mense wat sit reg voor vanavond ook, luister, is mooi.
1: As mense nie weet waar dit is nie, is ons nou baie makkelijk om te kry, nie?
0: Ja, Fabio, ek meen, Fabio word baie bekend, maar Willow Road is natuurlijk baie bekend, jy kan op jou GPS sit, maar as jy van Boe af Kaapweg kom, net so die dippie omtrent die tweede, derde straat in jou rechterkant, daar is 'n karmaatskapie, daar sê, en as jy van Circuit Drive af kom, is dit by Centenary Service Station, draai net af. En dit is baie makkelijk, jy gaan dit nie mis hier, want al die karre is hier, en al die plakate, en hier is 'n massiewe kinder, en ek wil ook dit sê, baie gekeiter vir kinders vandag.
1: Jy moet, ek enige feest, van mama en papa wil ontspan, ouma en opa wil die pannekoek onder die tent sit, en die muziek luister, so jy moet na dit kyk.
0: Ja, en hulle het groot, dis groot springkastier, dis verf, face painting, alles, ek hoor net toe jy sê, meisie, mama, hy is dumplings,
1: jo.
0: So, is die nieuwe kruis, broer.
1: Jy moet lekker kyk. Luister, tot hoe laat is jy vanavond omtrent die?
0: Tot, kyk, as Lofi opkom in myn kunstenaar, dan begin ek maar net die finale dinge deurtrek en dan loop ek, want jy weet, ek het 'n prachtige vrou met prachtige kinders, maar as jy myn nou opkom, jy weet, vir nog 'n ceremoniemeester om hier te staan, hy vat oor. As jy nog geen Lofi show gesien
1: het, man is goed.
0: Kyk, hierdie man is fenomenaal, hy is so humble, maar hy sit so fenomenale show op, en dan DJ Neil, wat rar as Suid-Afrika bekend is, ga jou deurvat met remixes en treffers tot laat, want lekker familie tyd.
1: Het jy daarom jou wit skoene saamgebring, want hy rooi passie in saam Lofi?
0: Ek is bang, ek bring het, en is die wit genoeg. Ek breng het rooi is aan vandag, so ek staan uit.
1: Mario Pell, dankie.
0: Dankie vir jou, JK, en vir die show vandag ook, het is absoluut amazing, en ja man, en luister FM, wat het ook mooi gemaakt het, en ons kan nie wacht, kom Fabio toe, ons wacht vir julle.
1: Dankie Gerkie, so dis lekker om hier ook te heen, terwyl ons nog uitsaai tot 12 uur.

0: En ja, oek, hy prachtige perd, is wat daar hardloop, nee, prachtig, jy kan sien, hy perd is getrein, en hulle hardloop soms saam met die perd, prachtige dier daar. Die treintjie wat ook hier rij, wat het ook lekker maak vir die kinders, hier is hoope pret, lekker muziek, dier die loop van die dag gaan gebeur, ons is tot 12 uur, die eerste gedeelte, dit is nou Luister FM, en dan gaan hulle bykie verder gaan, want dan gebeur daar so wie van 12 uur af is aan die verhoog, die Youth and Dance line-up, so by 2:30, dan sit die politie met hulle K9 dog show, en by 3:30 gaan die manne arm druk, en by 5:30 begin hy wenners en goed aangekondig te word, en 7:00, dan sit Lofi saam met DJ Neil, wat bykie saam met jou gaan keir vanavond, so daar is dinge wat oorals, en so lees kom bykie op hierdie en hulle kom geniet hulle erfenis.
1: Luister FM.

Hans Winkler met klein bikkie bikkie bikkie. Maar ons het 'n groot fees vandag. Sê ook dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Is nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Van 'n steengris van die manne daar by Clinicare. Laaste uur wat ek saam met jou kuier en jy met 'n deftige draai kom maak. Ek hoor hoe almal gesels en hoe almal nou kuier en hoe almal lekker tyd saam het. En dit maak het net vir ons so baie baie lekker om te weet dat mense 'n fees kom geniet. As jy nog nie weet nie, is die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival se eerste jaar wat hy aangebied word, en ek verstaan ook van die organiseerders volgende jaar, wil hulle kyk om dalk oor 2 dae te gaan, maar hulle sal ons definitief op hoogte hou daarvan. Ons eie ou Buddy Opel, hy smos hier op die hoofverhoog, en hy kan nog hulle bykie sing ook oor. Hier is ou Buddy Opel, wat as jy dink ek het...

0: sê absoluut, ons voel net vere. Hoekom wil ons vakansiedag, mense? Jy mag net rus, ons voel vere vir almal, want ons gaan net 'n bietjie rus vandag. Is 11:22 op die JKB op Luister FM, ons kuier heerlik saam vandag. En ek moet vir jou sê, hier's manne wat hier loop en is mense wat gesels, mense wat kom hallo sê. Ag, weet jy, dis so dankbaarheid van mense. Mense kom en sê hulle is dankbaar vir die radio, hulle is dankbaar om hier te wees, hulle is dankbaar om te leef. En ek dink dat jy nog hier kan wees is absoluut genade van bo af. So jy moet 'n draai kom maak hier vandag. Ons kuier nog so 'n halfuur wat ek saam met jou gaan kuier en dan gaan dit lekker raak, jolig raak hier van 12:00 se kant af ook vanmiddag waar lekker danse ensovoorts gaan plaasvind.
1: Luister FM.

0: laat staan.
1: Ja, sy kort mannetjie prop met kwaaikie. En net voor het was het Serena Erasmus met Belly Dance op Boere Musiek. Nog so 10 minute wat ons saam hier gaan keir, Luister FM. En dis alles hier by die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival. En van 12 uur of dan gaan die verhoog nou lekker aan die begang raak en mense gaan lekker dans en keir. Nou, ek gaan jou so bykie in die ritme sit vir dit, want Jacques de Priester sê, jy moet jou voete roer. Kan jy jou voete bykie roer saam met my? En dan Pieter Koen sê, skit jou biscuit en dan sê het amper tyd vir my om te groet.

0: is die manne daar van Modern Talking, you and me en mense, dis tyd vir my om te groet, dankie vir almal wat dit so lekker gemaak het, en baie belangrik nou van 12 uur af gaan daar Disney Dio's Impact Junior Dance wees, daar is belly dancing en dan is dit die hondeskouie by 2:30 en dan by 3:30 is dit die armdruk competitie. Jake, hy sê vir jou groetnis tot morgen, geniet het, jy moet kom draai maak hier by Fairview en dis die Roots, Rides and Rhythm, het is natuurlijk die Heritage Festival en jy moet groot gaan of gaan huis toe, ek speel uit met die Kanye Warriors, dan gaan ons terug atelier toe na Nelis toe, baie dankie, geniet het.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou op die kop 12:00 en jy kuier saam met my en Nelis Meyring Brits. Jy is op die regte plek, jy is op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaai gebied is, kan jy natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek staan so'n bietjie in vir Etienne vandag. En ja, ek wil ook net vir pastoor Jacques Kilian sê baie dankie vir die JKB daar by die buitenuitsending. Was lekker geweest om te hoor hoe jolig dit daar gaan. En dit was jolig geweest en ons gaan net so jolig aangaan hier vandag op die middag samen zijn. Natuurlijk het ek vir jou twee lekker recepte wat ek met jou gaan deel. En ons gaan lekker muziek maak en ons gaan net lekker gesels en keier. So ja, kom ons gaan aan met die muziek natuurlijk. Loufie is vanavond hier in die baai. Ek het vir jou Tony van Benoni van hom gelaai. So geniet hom, as ons terugkom is het tyd vir die recepte.
1: Toe sê sy,
2: Tony!
1: Toe sê ek, mama! Toe sê sy,
2: drink jou al weer!
1: Toe sê ek,

0: Modern Talking daarso met hulle lekker hit medley. En as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Die tyd is nou so 11:15 en jy kuier saam met my en Elis Meyring Brits hier op die middag saam met Sein. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne vandag. En ja, ek sien hierso's al 'n hele paar boodskappe wat ingekom het. Voor ek daai resepte met jou deel, ek sien hierso Doopie is ingeskakel. Hy sê hy gaan lekker saam kuier vandag. Annie is ook in die huis. Leonie Thompson sê vir my dankie NMB, dit word waardeer. Dit is 'n groot plesier, Leonie. En ek sien hierso is Maatchips is ook in die huis. En ek weet ons gaan sommer lekker saam kuier vandag. Ja, dit is vakansiedag, dis braaidag en ek staan vanoggend so en dink dis nasionale braaidag, maar toe ek net so op Facebook gekyk het van gisteraf en vanoggend baie van my vriende wat oor see bly hou ook braaidag vandag. Suid-Afrikaners wat nie meer hier by ons bly nie. So mens kan dit al amper internasionale braaidag begin noem. Want ek nou so gaan kyk, ek sien dit was ver gewees. Mense in China wat ek ken wat vroeër vandag het hulle ook al 'n paar braaivleisvure aangesteek. Ek het mense in Thailand, mense in Australië, paar Nederlanders. Waar het ek nog mense gesien? Ek het gesien in Engeland was daar 'n paar mense gewees. Hier in Afrika, Botswana, Namibië, Zambië, het ek ook 'n paar braaivleisvure gesien en dan met as ons bietjie verder wes gaan, vriende daar in Kanada en in Amerika, veral in Texas, wat ek weet ook vandag sommer lekker gaan saam braai. En terwyl ons nou so praat oor al die braai dinge, het ek vir jou twee interessante resepte vandag. En dis albei resepte wat jy sommer op die vuur kan maak. Ek hou nogal daarvan om te gaan kamp, so ek het vir myself soos hulle in Engels sê, 'n challenge gegee op 'n stadium om te kyk hoeveel geregte en goeders ek op die vuur kan maak. En ek moet sê, ek het dit nogal goed reg gekry om so 'n hele paar disse op die vuur te kan maak. En hierdie is dan nou twee van die resepte wat ek vandag met jou gaan deel. Die ene is 'n baie lekker bykos vir as jy braai. En dis nogal 'n baie maklike ene om te maak eintlik. Jy kan hom nie eintlik flop nie. Dit is 'n romerige kaas en spek aardappels wat jy in 'n swart pot maak. En jy maak hom so in 'n gietyster, jy weet soos 'n gewone potjie kospot, jy maak hom in hom. En hierdie resep is genoeg vir so 6 tot 8 mense. En al wat jy nodig het vir hom, jy het 1 kilogram baba aardappels nodig. Jy het so 'n pakkie spek, 250 gram spek nodig wat jy in stukkies opgesny het. Dan het jy 'n groot ei nodig wat jy fyn kap, 'n koppie room, dan so 200 gram gerasperde kaas. Jy kan bietjie meer insit as jy wil. Ek hou nogal daarvan om so bietjie ekstra in te sit. Want jy nodig 'n teelepel knoffel, 'n teelepel paprika, sout en swart peper en dan so 2 of 3 sprieteie wat jy opkap wat jy gaan gebruik vir garnering. Dan wat lekker is van hierdie resep, dit is nou jou basis. Wat jy dan ook kan doen, jy kan sampioene bysit as jy wil, jy kan jalapenos bysit, jy kan mielies bysit, net wat jy wil. Dit is 'n maklike resep om aan te pas. So hierdie is dan nou net die basis, jy kan nog bysit net wat jy wil. Nou wat jy doen is, jy kook die baba aardappels tot hulle so amper sag is. Hulle moenie heeltemal sag wees nie. As hulle te gaar is, gaan die aardappels uit mekaar uitkook as jy hom nou terugsit op die vuur. So hy moet nog lekker ferm wees. Dan intussen braai jy jou spek in jou gietysterpot en jy braai hom lekker bros. Dan gooi jy die ei by en jy braai hom tot hy so lekker sag bruin is. Dan op hierdie punt in tyd kan jy nou al jou ekstra goeders wat jy wil ingooi. As jy wil sampioene bygooi of jalapenos of wat ook al, dan gooi jy dit by. Dan wat jy doen, jy sny jou aardappels middeldeer en jy gooi hulle dan nou by hierdie spek en eie mengsel. En dan geer jy hom met knoffel, paprika, sout en peper. En wat ek ook altyd waarsku met hierdie resep is, ek gooi altyd te veel sout in my kos. En want ek hou van sout, maar met hierdie resep, pas op met jou sout, want onthou nou, jy gooi nou nog kaas ook by en kaas bring nog 'n sout element by. So proe hom maar eers, voor jy te veel sout bygooi. Dan as jy dit nou klaar geproot en getoets het en jou sout en jou dinge is reg, dan gooi jy jou room by en dan sprinkel jy nou die kaas bo oor. Dan sit jy die deksel op en dan sit jy hierdie hele pot, sit jy dan nou op 'n lekker medium kole. Dan as jy 'n pot het met 'n deksel waarop jy kole kan pak, dan sit jy sommer 'n paar kole bo op hierdie bak ook. En ek sê medium kole, want as jou kole te warm is, gaan hierdie storie te vinnig kook en jou room kan baie maklik brand. So hou hom maar op medium kole en dan sit jy hom vir so 15-20 minute. sit jy hom nou op hierdie kole van jou tot die saus lekker begin borrel en die kaas lekker gesmelt is en hy mooi goudbruin is. En dan as jy hom nou van die pot afhaal of van die vuur afhaal, dan los jy jou pot vir so 'n paar minute, laat hy net lekker staan en rus en dit is heerlik. Saam met 'n braai vleis en 'n ding, dit is lekker. Hierdie is een van die dinge wat op ons spyskaart is vir vandag. So ek hoop jy geniet hom. Gaan kyk daar sou Etienne het hom op sy blad gelaai. Ek het hom op my blad ook gelaai en hy is natuurlik gedeel op die resepte groepie ook. So ek hoop jy geniet hom en dan as ons terugkom het ek vir jou nog 'n lekker resep. Dis 'n pineapple karamel broodpudding wat ek ook 'n storie het wat ek vir jou eers wil vertel oor hom. Maar vir eers kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders en dan het ons vir John Boucher met vure, braai vleis en vriende, Pietie Kreer met sê ja, sê nee en Jacques de Koning met geluk lê net om die draai.
1: Loerie Nargiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde, NG Kerk, Loerie, met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaashaan, Roan van der Kuil en Jan, met MC Gerkie, Oubarie Opel, plaasprodukte, groente, soetste nargies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en nargie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg ons op sosiale media. Loerie Nargiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek met die Netbank Delifees Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Ferry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Pietie, kreer met sê ja, sê nee, en al wat jy moet doen vandag is net sê ja en vieren aansteek, want het is een braaidag vandag, nee, ek sien hier soos nog so paar boodskappe wat ingekom het, Anton sê vir my, hi Nelis, lekker, lekker, ons is in die kombuis, gaan nou vierkie aansteek, nee Anton, jylle moet hom geniet, ek sien hier so Tannie Hendrina is ook ingeskakeld, sy sê, goeiemiddag Nelis, wat een verrassing, gaan lekker saam luister, dankie vir die mooie muziek, soos altyd liefde, dankie my Tannie, ek sien hier soos nog een paar boodskappe wat ingekom het, Kate en John is ook ingeskakeld, hulle sê vir my, hallo Nelis, ons luister online hier in die kar op pad Johannesburg, toe jylle twee moet net mooi ry, asseblief, nee. En ja, geniet jylle kort tydjie nog daar in Johannesburg. So baie dankie vir allemaal wat so lekker saamkuier. Ons is besig met kombuiskas kanaris, en ek het nou vir die lekker romerige aardappel recept gegee, en nou het ek nog ene vir jou, en hierdie ene is eintlik 'n snaakse recept vir my, want dis een pineapple karamel, karamel broodpoeding, maar nou vir my, hoekom ek sê, dis een snaakse recept, hy is makkelijk om te maak op die vuur, en as een reel, hou ek nie eintlik van broodpoeding nie, maar nou in my huis het ek mense wat ook nie van warm of gaar vrugte hou nie. Hierdie recept, aan die ander kant, is nou nogal redelik gewild eintlik, en dis vir my snaaks, want soos ek sê, ja, ek is as reel, hou ek nie van die broodpoeding nie, en hierdie het nog warm vrugte ook in, maar dit is eintlik 'n heerlike recept, en dit is baie, baie makkelijk om hom te maak op die vuur. En so dit is so half so 'n kruising tussen 'n broodpoeding en 'n pineappeltaart, met so lekker gekarameliseerde breinsuiker onderin. En jy maak hom sommer lekker op die vuur in 'n swart pot, en al wat jy nodig het, jy het so 6 tot 8 snye witbrood nodig, wat jy die korsies afsny, en jy 1 blikkie pineappelringe, so 100 gram botter, 'n 3/4 koppie breinsuiker, 4 eiers, 1,5 koppies melk, 0,5 koppie room, 'n teelepel vanilla ekstrakt, dan het jy so 0,5 teelepel kaneel nodig, 'n knippie sout, en dan jy 0,5 koppie klapper nodig, en as jy wil, dan kan jy 'n handvol rosyntjies ook bysit. En natuurlik kan jy so lekker roomys nodig wat jy omheen bedien, en wat jy doen is, is eintlik baie maklik, jy smel die botter in jou gietyisterpot op medium kole, en jy gooi die breinsuiker ook dan nou saam met dit. Dan laat jy dit vir so paar minute oor die kole smelt, totdat jy so dik blink karamel laag kry. Maar jy moet pas op met hierdie oukie, dat jou kole nie te warm is nie, want as dit te warm is, gaan jou breinsuiker brand, en dit gaan hom so half 'n bitter smaak gee. So medium kole, vat hom rustig, tot hierdie storie nou lekker gesmelt is. Dan pak jy die pineappelringe bo op hierdie karamel laag, en dan wat jy doen is, jy vat jou broodblokkies, en jy sny dit dan nou op, en jy pak dit bo op die pineappel. Dan wat jy doen is, jy klits jou eiers, jou melk, jou room, jou vanilla, jou kaneel en jou sout, klits jy saam, dat jy so lekker, ek wil sê, dit lyk amper soos pannekoekdeeg, min of meer. Dan gooi dit stadig oor die brood, sodat alles lekker intrek, jy strooi die klapper dan nou oor, en dan as jy rosyntjies wil bysit, dan kan jy dit ook dan nou bysit. Dan sit jy die deksel op, en jy plaas hierdie pot dan nou weer oor medium kole, en as jy 'n deksel het waarop jy kan kole sit, sit sommer 'n paar kole bo op die deksel ook. Dan, die resept sê 35 tot 45 minute, maar myne vat gewoonlik langer. Ek dink my kole is miskien dalk te koud, so ek toets hom maar, so na 45 minute. Maar wat jy eintlik wil hê is, die middel moet gestol wees, en die bokant moet lekker goudbruin boop wees. Dan, voor jy hom bedien, jy laat hom vir so 10 minute staan met die deksel op, laat alles net lekker mooi saam stol en warm bly, en ja, dan het jy 'n heerlike pudding wat jy dan nou saam met 'n lekker vanilla roomysie bedien, en dit is so maklik om te maak op die vuur. Jy kan hom in die oond ook doen as jy wil, maar as jy nou 'n lekker vuur het daar, so hoekom gebruik jy hom dan nou nie sommer vir daai nou ook nie. Right, so, as jy nie soos 'n paar mense wat vir my gevra het vir die resepte, ek sal hom definitief vir julle aanstuur daar, so, maar gaan kyk sommer op Etienne se blad. Hy is daar so op Etienne Kalitz op Luister FM, en hy is op my blad ook, Nelis Meyring Brits op Luister FM, kan jy hom daar ook gaan kry. En het is natuurlik braaidag vandag, so natuurlik gaan ek met jou wil praat oor 'n gebraaierij. Ek wil by jou weet, wat braai jy vandag? Hoe laat steek jy vuur op? Waarmee is jy besig? Stuur vir my foto's. Gesels saam, die WhatsApplyn is oop 082-333-367. Ek het vir jou soveel as moontlik braaivleis musiek gelaai vandag, so ek hoop jy geniet hom en jy kuier lekker saam met my. Ek is nog hier so saam met jou tot so 3 uur se kant toe, so dit gaan 'n lekker middag wees. Kom ons geluister daarso wat sê ons adverteerders, en as ons terugkom is dit weer tyd vir 'n lekker stukkie musiek.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As iets baie goed is, sê mens dit is 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik is dit 'n karnaval. En dit is weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjie ry en nog vele meer. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Bernice Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction op die 3de Oktober by die Dispatch Revival Center.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

lekker ou Jacques, de koning daar so met geluk lê net om die draai, daai lekker medley van hom. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is so 5:01 en jy kuier saam met my Nele Smeyring Brits hier op die middag same syne. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne vandag. En ja, dis lekker braai dag, dis vakansiedag en ek het vir jou gevra, wat doen jy vandag? Hoe laat steek jy vuur op? Wat gaan jy alles op daai kole gooi? En ek sien hier so is al 'n paar boodskappe wat deurgekom het. En joh, Debbie sê vir my, hi Nele, stunning show, food, recipes, everything. Thank you, Debbie. En sy het ook vir my 'n foto daar gestuur van 'n lekker braaibroodjie. Natuurlik is 'n braaibroodjie mos maar 'n ding wat jy moet maak as jy braai, né? Ek sien Albert Kutse is ook ingeskakel. Hy het vir my ook 'n paar lekker foto's hierso gestuur, Albert. Al die paar daar van Jeffrey's Bay af. Hy sê vir my, ons steek die vuur so 2 uur aan. Choppies en hoender en braaibroodjies en aardappelslaai. En dan natuurlik 'n ou verversingkie ook, né? Ja, nee, Albert, lyk vir my die dinge gaan mooi loop daar by julle as ek so na hierdie foto's kyk. So dankie vir die deel daarso, né? Alta Bekes van Jeffrey's Bay sê ook vir my, hallo Nele, hoop dit gaan goed. Baie dankie vir die instaan vir Etty en die heerlike resepte vanuit jou boekie. Weet ek deel graag in jou program. Seegroete vanuit Jeffrey's Bay. Alta, dankie my tannie. En het is altyd vir my lekker om my resepte ook met jou te kan deel, so ek is bly. Tannie, geniet hom. Nou ja, ek vraag vir jou vandag, wat doen jy, wat braai jy, wat maak jy? Stuur vir my foto's, ek en jy gaan sommer net lekker gesels en musiek maak en dit is dan nou braaidag vandag, dit is vakansiedag, so ek gaan nou sommer nice wees en ek gaan vir julle sê, ek maak sommer die speelhuis ook oop, so as daar enige liedjies is wat jy beluister, stuur hom vir my, die WhatsApp lyn is oop 082-333-667. En ja, natuurlik lekker musiek en dit is altyd lekker hier op Luister FM. En as jy nog lekker dinge wil sien, dan moet jy sommer nou dadelik vir Luister FM gaan volg op TikTok. Daar kan jy sien wat al die omroepers aanvang en dis so maklik soos jy gaan soek net vir Luister FM live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie. Gaan volg @luisterfmlive sommer vandag nog en bring jou vriende saam. Bring hem.

0: Lekker vier in 'n ry gehad daar so Zak van Niekerk met vleisbraai. Niels Moore daar met braaivleis en boerewors. Toet ons gehad vir Andre Rose met Bly jy hier en Thuis die Bosveldlonge daai vir ons afgeskop met Bring en braai. So lekker paar braaivleis liedjies ingewerk daarso. En ek hoop jy geniet die program. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Ek hoop jou vuure brand al. En ek het jou gevra, wys daar vir my waarmee is jy besig? Wat maak jy? En ek sien hier so wat 'n klomp mooi video's en foto's en goeters deurgekom. Rian Jonker is ook ingeskakel. Hy sê dankie vir 'n great program en Rian, jo. Jong, ons braai vandag. Rian gaan so 'n bietjie groot. Hy het 2 lammers op 'n spit daar so in 'n paar boude. Want lyk vir my, hy is lus vir lekker vleis maak vandag. So dankie vir die deel daar so Rian. Debbie het ook vir my 'n foto gestuur van 'n lekker braai wat daar so aan die gang is. En sy het vir my gevra vir harde kole van Raven sê, ek het vir jou gekyk daar so. Ek het die weergawe van Rieke Snel, Aramtas, Bok van Blerk en Raven sê. Het ek om vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet om. Louise Lambrecht sê vir my daar so, I know you scared van Scallywag, asseblief. Of by jou voete van Ray Dillon. Ga vir jou loer daar so, Louise. Sandra is ook ingeskakel, kom ons hoor gou wat sê Sandra vir oggend vir ons, of vir middag.
1: Goeiemiddag Niels, is Sandra wat praat, hoop het gaan goed. Niels, kan ek asseblief al liedjie hoor van Danny Smoke, beloof, asseblief. Ek mis my pyp, ek sien hom later, en dan wil ek ook net vir almal wat luister sê, 'n geseënde dagie vir julle almal, en julle moet lekker braai, en matig voor die oë, en vir jou ook, Niels, jy en jou familie moet julle dag ook geniet, en baie dankie vir die instand van oom Etienne, ons waardeer het opreg. Lekker dag!
0: Asai, baie dankie Sandra vir jou stemnota daarso, en ek het hom vir jou gelaai, so hy gaan sommer net hierna, gaan hy speel. Ek sien Annie is ook in die huis, sy het vir my gesê daarso middag, Niels, kan jy asblief met die Campbellse ou Lord, it's hard to be humble speel asblief, en dit kom daar van Annie af. Annie, hy is ook vir jou gelaai, hy speel so oor 'n rukkie. Maar Chips het haar gevra vir Blikskottel van Pieter Moore. Hy is ook gelaai. So ek hoop jy geniet hom. En hy en Alipara van Hubertina af is ook ingeskakel. Hy sê, hallo daar Niels, baie lekker dat jy hier is. Dis 'n voorreg. So graag wil ek aanvra vir Elis Matron se Casanova. Asseblief groete. Hy en ek het hom vir jou gelaai. Hy en so ek hoop jy geniet hom. Kom ons kyk hierso. Is ene wat vir my sê, goeiemôre, ek wil net vir my seun Michael Denison sê, baie geluk met jou mondigwording vandag. Hy moet sy dag geniet, baie liefde van sy pa en sy ma. So Michael Denison, ek hoop jy geniet jou dag, jy word lekker bederf. Is lekker om so op 'n vakansiedag te kan verjaar, nê? En mondigwording 21, dis 'n groot ene. En hierso, ek sien Terrence Foxcraft is ook in die huis, hallo, hallo. En ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat hier voor my lê, maar eers kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek. As ons terugkom, dan kyk ons na jou boodskappe. Stuur vir my daarso op die WhatsApp lyn is oop 082333367. Sê vir my, wys vir my, wat maak jy vandag? Wat braai jy? En wat maak jy saam met jou braaivleis vandag? Ons gaan luister af vir Danny Smoke met Belowe en ons 'n paar ander wat ek ook gelaai het. As ons terugkom, dan gesels ek en jy verder.

0: By Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Lekker dreenery gehad, ons wil Danny Smoke met Belowe, Pieter Moore met Blikskottel en die Campbells Rydery vir ons afgesluit daar so met Oh Lord, It's Hard to be Humble. Ek en jy gesels so 'n bietjie braai dinge vandag en ek sien hier so het nog 'n paar boodskappe ingekom. Ek sien Tannie Beula, Alipadai Dispatch uit, is ook hard aan die werk en die batterybegeerde daarna kom bys, lyk interessant. Sy sê, môre Nelis, ek moet net met my bedrywigheid vir jou wys, dus ek is besig met die uitenaag kersmark, se voorraad, ek wil dit met jou deel, ek is nou besig met ietsie besonders, Napolitos en Jalapeno Achar, groete, en dit is daar van Tannie Beula in Dispatch, Tannie Beula, dit lyk interessant, al hierdie mooie bottels wat hier so staan, maar dankie vir die deel, en dankie vir die lekker saamkuier ook, nee, dan kyk ek hier so, hierdie ene kom van Tella af, lyk het vir my, sy sê, my nou julle geniet erfenisdag vandag, ons braai ook lekker hier in Newcastle, al die pad uit KwaZulu-Natal uit met julle lekker muziek van Luister FM, ek wil net vir my moeder sê, dankie vir alles, liefde, en dit kom daar van Chantel af, baie dankie Chantel, dat julle so ver ingeskakel is, en ek wil bly julle geniet die braai. Desmond sê vir my, middag Nele, skuier lekker saam met jou, kan jy asseblief vir ons Mozambiek my nou van Neil Somers speel asseblief, dankie, veilig wees, en groete, dit kom daar van Des Steffens af, en ja, natuurlijk is 'n gewilde ene daar op hierdie program, so hy is definitief jou gelaai daar, so ek hoop jy geniet om. Jelana Erasmus, sê vir my middag, sal jy omgee of my Bidi Boom Boom te speel, en dit is daar van Early B, en Irene Louise van Wyk, hy is ook vir jou gelaai daar, Jelana, so ek hoop jy geniet om. Hierdie ene sê vir my, dit kom al van Basil af, hy sê vir my, hi Nelis, ons luister so lekker na jou program, wil jy nie, as jy kan, eendag as ons groot is, speel nie lekker dagie en 'n lekker heritage dag vir jou. Ek het vir jou geloer daar so Basil, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, hy het gister gespeel, as daar iets anders is wat jy wil hoor, is jy welkom om vir my te stuur en dan laai ek om vir jou. Reino is ook ingeskakel, hy sê daar vir my middag, Nelis, luister lekker saam vanaf uit Dispatch, en ek kan ons dalk asseblief 17 shots van Christia Visser of swart koffie van Corlia aanvra asseblief en dit kom af van Reino af. Reino, ek het vir jou 'n lekker ou Christia Visser nommertjie daar gelaai. So ek hoop jy geniet hom. Kom ons kyk hierso. Tannie Marina Kilian is ook ingeskakel. Sy het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vandag vir ons.
1: Goeiemôre Nelis.
0: Hallo.
1: Ons is hier by die Granny Flats, a braai area, en het besluit om 'n potjie te maak met lamsnek en allerhande toergoedjies en so aan. Dankie dat jy instaan vandag en die mooie muziek wat jy maak. Goed gaan, geniet jou dag verder.
0: Dankie Tannie Marina Kilian vir jou boodskap ook daarso en is vir my 'n groot plesier om hier saam met jou te sit en kuier vandag. Dan sê ek hier so, Wilna het ook vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê, my haan, jylle is Tannie, hou baie van jou muziek vandag. Hier was nou so baie liedjies wat Tannie na my oorlede man mee gedans het. Geseende mooi dag vir jou verder. Baie, baie dankie. En ek is bly Tannie geniet die muziek, nee. Hier is nog 'n hele paar boodskappe wat voor my lê. Ek sal vir jou nou by jou arrest van jou boodskappe uitkom. Nou wil ek eers gou met jou gesels, ons allemaal praat nou van braaidag, nee. En eindelijk is dit erfenisdag, en hoe het dit nou gebeur, laat ons toe nou sommer besluit het, dit is nou braaidag en nie meer erfenisdag nie, en so wat eindelijk gebeur het, is op 24 September 1995, was die eerste erfenisdag gevier, en dit was 'n nuwe openbare vakansiedag, wat die regering ingestel het, en die doel van die dag was gewees, om al die verskillende kulture in Suid-Afrika, die tradities en allemaal, sy erfenis toe nou te kan vier op 'n spesifieke dag. En so het toe nou gebeur, dat ons toe nou erfenisdag begin vier het, en toe in 2005, toe is daar 'n man wat ons ken as Jan Braai. Hy begin toe 'n initiatief wat hy noem Braai for Heritage. En sy idee was eintlik baie eenvoudig geweest, dit was net om Suid-Afrikaners te kry om homself vier te staan en by mekaar te kom en ons verskille te kan vier. En so begin het toe nou onofficieel as braaidag bekend staan. Toe gebeur daar nog 'n ding in 2007. Toe kry hierdie veldtog 'n baie groot hupstoot toe aartsbiskop Desmond Tutu die nasionale woordvoerder word van braaidag. En hy was mal oor die idee gewees van Suid-Afrikaners wat rondom een vuur by mekaar kom en hy het dit baie sterk ondersteun. En daar was aanvanklik so 'n bietjie teenstand gewees. Sommige mense het gevoel dat 'n braai die betekenis van Erfenisdag te veel vereenvoudig. En die destydse Weskaapse premier Ibrahim Rasool het in 2007 het hy dit uitdruklik gekritiseer en gesê mense moenie vergeet waaroor Erfenisdag eintlik gaan nie. En toe in 2008 toe die National Heritage Council van Suid-Afrika het toe nou uiteindelik besluit om Braai for Heritage die initiatief te onderskryf en so toe nou van 2008 af toe kan ons toe nou amptelik dit Braaidag ook noem. En dit is nou maar hoe ons Suid-Afrikaners is, ons het toe nou die konsep aanvaar en ons het die naam verander soos wat ons wou en ons het toe nou maar besluit op Braaidag en dit is wat ons doen. So ja, dis 'n bietjie geskiedenis van Braaidag en Erfenisdag, hoekom dit so is. Maak nie saak wat die rede is nie, dis lekker, dis 'n vakansiedag en ons kan net lekker saamkuier. Dis tyd dat ons gou-gou weer bietjie gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons, dan maak ons musiek en as ons terugkom gesels ek en jy nog 'n bietjie verder.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry jy kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knette van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lag. Bring die boksgitaar, want 'n man moet sing. Ja, man moet sing.

Dis die groen mopani, dis die oulike klip, dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit. Luister amal

lekker vyf in 'n ry gehad daar. So Rieke Snel, Armtas, Bok van Blerk en Ravense met Harde Kole. Mwah, met As die Kat Weg is, Juanita Duplessis met 'n Boere Joel remix. Jelis Matron met Casanova. En Scallywag daar en vir ons afgeskop daar so met I Know You Scared. En ja, die tyd is nou so 2:10. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kan hier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die middag same syn. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne. Natuurlik is jy hier op die regte plek. Jy is op Luister FM, jou lekker luisterstasie, 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek het vroeër vir jou gevra, en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek het vroeër vir jou gevra, wat maak jy, wat braai jy,

0: klein verzoekje. En van Amra ben ik er. Hallo jullie, allemaal zo groet. Een medley van Eden als het moeilijk is. Dank je, mijn maatje. Geseënde dag. En terugreis toe veilig.
1: Azai, baie, baie dankie. En ek sal definitief so maak. Dankie dat jy saamkuier. Nella is ook ingeskakel. Sy sê so van my middag. Nee, jylle speel asjeblief vir my Pita se mure om my hart. En ek sal so maak vir jou. Nella, hy is gelaai. Sy sê, dankie, die muziek is mooi. Hierdie sê vir my, goeie middag Nelis, ek wil net vir my man Anton sê, baie dankie vir alles wat jy vir my doen, tonne liefde vir jou, en dit kom van Marinda Oelos sin af, en sy vra dat so speel asseblief, droom van Wes asseblief, baie dankie vir die mooie program. Ek gaan vir jou loer daar so, Marinda, as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Hierdie kom van Deleen af, lyk het vir my, dis die middag Nelis, my man van 53 jaar is vandag 'n jaar gelede, na sy hemelse huis, my hart. Speel asseblief vir my iets mooi, dankie vir jou program, Delena, gaan vir jou kyk daarso, en ek sal definitief 'n plan maak vir jou. Louise Lamprecht, lyk vir my, geniet die muziek, sy sê vir my, dankie, ek het lekker gedans in my kombuis nou, so. daar sê, dankie Louise, hierso is 'n mooi vier, wat deurgekom het, 'n lekker groot vier, en dit kom daar van Johan Nellaf, hy sê, middag daar by die beste radiostasie, Luister FM, ek sit en braai by die huis, mooi dag verder, en veilig huis toe ry. Baie dankie Johan, en dis 'n mooi vuur daar so, en 'n lekker fire pit ook wat jy daar so het, so dankie vir die saamkuier, dankie dat ons saam met jou kan kuier. Hier so is 'n snaakse enetjie wat deurgekom het, kom ons kyk, hier so, hy lyk nie, is nie 'n naam by nie, lyk het vir my, hierdie persoon het vir my een boodskap gestuur, hier so een foto, hy sê, I found a lekker braai spot, lekker braai in PE se potholes, en is van iemand, wat lyk vir my, 'n vuur gemaak daar in 'n pothol, en hulle is besig om te braai. Hopelik is dit nie 'n baie besige straat daai nie, nee, maar dankie vir jou boodskap ook. Hierso is nog ene, Tannie Alta van Jeffreys Bay, sy sê vir my, dit het vroegoggend lekker gereën by ons, en nou pragtige sonskyn, soms 'n bietjie in die tuin geskrop, verder besig met klein voorbereidings vir my kuiergaste vir volgende week. Mag ek asseblief vra vir somerson van appel, asseblief as hy beskikbaar is. Hy is gelaai my tannie, so ek hoop jy geniet hom. Dan sien ek hierso so 'n bietjie verkeersnuus wat deurgekom het. Ek gaan nou kyk wat daar aangaan, dan sal ek jou laat weet as dit belangrik is. Hierdie ene, Jennifer, sê vir my, ek is 'n boer in my hart, ek werk my pa se lande met die Bybel in my hande. Ek gaan vir jou loer daar so Jennifer of boer in my hart beskikbaar as ek glo hy sal wees. En dan as hy is, hulle kom vir jou laai. Hierdie ene kom van Alipad uit Brackenfell uit Franset. Sê vir my middag, jylle sal maar Pelouni moet braai vandag, want is eers môre payday. Geniet jou program soos altyd. Ei, toch Franset, weet jy wat, steek maar net 'n vuurtjie op, dis ook alright. Maar ja, dankie vir almal wat so lekker saamgesels. Natuurlik kuier ek nog saam met jou tot so net voor 3 uur toe. En soos ek sê, die WhatsApp-lyn is oop. Stuur vir my boodskap, wys vir my wat braai jy, wat maak jy en wat wil jy luister, want die speelhuis is oop. Kom ons gaan luister af van Neil Somers met Mosambiek my nou, Irene Louise van Wyk en Early B met Biri Boom Boom en Christia Visser met 17 Shots.

Lekker dreenery daarso Niels Somers het die dinge vir ons afgeskop met Mosambiek my nou Irene Louise van Wyk en Early B met Biri Boom Boom en Christia Visser met 17 shots daai lekker Afrikaans wil dans remix. En ja, as iets baie goed is dan sê mens dit is 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Dis natuurlik 'n karnaval. Dis weer daardie tyd van die jaar skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjies en nog vele meer. Geniet kunstenaars optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Bernice Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam om na die DRC Spring Carnival en Auction op die 3de Oktober by die Dispatch Revival Center te gaan kuier. En nou, ons kuier lekker hier ook vandag. Tyd is so amper 10 minute oor 2. En ek kuier nog saam met jou vir so rukkie tot ou Big Nick om oorvat hier so met die Big Nick Drive. En ek sien hier so nog 'n hele klomp boodskappe wat hier so voor my lê. Ek het vir jou gevra vandag, wat maak jy op hierdie braaidag? Wat braai jy? Wat eet jy? Wat maak jy saam met dit? En van waar af doen jy dit? En ja, ek sien hier so het nog 'n hele klomp boodskappe deurgekom. Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Sy sê vir my, goeiemiddag Nelis, weet jy wat eet ek op 'n braaidag? Lekker sop. My dogter hulle is besig met 'n vuurtjie. Ek is nie 'n groot vleisliefhebber nie. Mooi dag vir jou ook, sê Tannie B daarso vir ons. Dankie Tannie Beatrice. Maar weet Tannie wat nê? Tannie kan nou deel wees van braaidag. Vat daai sop en maak dit warm op die vuur. Dan is dit gebraaide sop, dan is dit deel van braaidag. Dis mos hoe dit werk. En hyso. Mariana het my lekker laat guggel. Sy het ook vir my daai selfe foto gestuur van die vuur wat hier in 'n pothaal gemaak is. Sy sê, ek het my braaiplek reg gekry, lekker braaidag vir julle. Dankie Mariana daar vir jou boodskap ook. Ja nee, en as ek die saak so bekyk op ons paaie hier in Port Elizabeth, is daar baie sulke braaiplekke, nê? Hierso is nog ene wat deurgekom het, wat vir my sê, ek wil asseblief net vir John Dreyf van Kaler en Suzel Olofsen sê, geluk met julle prestasie en AJ, sy ouma ook trots op jou universiteitspunte, speel asseblief by jou van Chris Stein, mooi dagie vir jou Nelis, ek gaan vir jou loer daarso, as hy beskikbaar is, dan sal ek hom vir jou laai, dit kom maar van Mirinda Olofsen af, en dan sien ek hierso is nog ene wat vir my sê, kom maar van Linda af, hallo Nelis, ons het vanoggend eers rolbal gespeel en lekker bring en braai gehou, speel asseblief Lise Stassen se bokkie, vir ons lekker dag verder. Linda, hy is vir jou gelaai, hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy speel. Anton sê net vir my, Christia, lekker, lekker, dankie Anton, ek is bly julle het daai ene geniet. Hier is ene wat vir my sê, dit kom al van Charles hulle af, wat 'n foto vir my gestuur het van die Swartkopsrivier, en sy het ook hier so gesê, dankie vir harde kole, hy het nou gespeel, so ek hoop jy het hom geniet. En dan sien ek hierso is nog ene wat vir my sê, is bietjie cricket nuus, wat van Martinus Steynhof kom, hy sê, Nelis, die Proteas maak ons trots, 297 vir 8, dis 'n lekker telling daai, nê? Right, so intussen is die WhatsApp lyn nog oop, en jy kan met my gesels, vertel vir my, wat maak jy, wat doen jy, wat braai jy, wat maak jy saam met dit, en van waar af doen jy dit? En as jy 'n liedjie het wat jy wil hoor, ek het nog so 'n paar plekkies op my speelhuis, stuur hom vir my deur die WhatsApp lyn 082 333 367.

0: Jay daar met Melanie, net voor het Pita met Mieren om my hart en net voor het Oreo Speedwagon met Take It On The Run. Ek sien soos nog een paar boodskappe wat hier voor my lê en een paar stemnotas ook. Hierdie ene kom daar van Lise Nel af. Alipad uit Tabazimbi uit, sê, hallo, ons luister lekker hier vanuit Tabazimbi in die Bosveld. Liefde, groete aan al my vriende in PE, sê Lise Nel daar vir ons. Lise, dankie dat julle so lekker ver saam met ons kuier. Hier is nog ene wat sê, middag, dis Loot hierso. Hy wil net sê, ons braai lekker by Marco, gooi om rooi tromma, speel vir ons Taffer van der Rest, asseblief. Hy is vir jou gelaai daar so Loot, so ek hoop jy geniet om hy speel so bietjie later in die program. Dan het Daniel of Danny het vir ons een stemnota gestuur, kom ons luister gaga wat sê hy vir ons.
1: Hi, this is Danny. Can you please play for me Caravan from Danny and Marie? Please. Thank you.
0: Asai, dankie Danny en ek het hom vir jou gelaai. Hy speel so 'n bietjie later in die program. En nou baie dankie vir almal wat vir my hulle liedjies deurgestuur het. Die program is nou lekker vol. My speelhuis is lekker vol. So gaan jy ook help om my veilig by die huis te kry so 'n bietjie later as ek gegroet het. Maar Chips het ook vir my een foto hier deurgestuur, maar sy het eerst net vir my die foto deurgestuur. En toe wil ek nou vir haar sê, hoorie so, ek hoop daar goed verander in roosterkoeke en nie vetkoeke nie, want wat is dan nou lekkerder as een lekker vars roosterkoek saam met een braai? En toe sê sy hier so vir my, hier so is my seense roosterkoeke, julle moet het geniet, dit lyk heerlik. Baie dankie vir die deel daar so, nee. Raai, die tyd is so amper 2:30, ek kan nie glo, dis waar die tyd al met ontstaan nie. Ek kuier nog so klein bietjie saam met jou en daar is natuurlik nog 'n paar dinge wat gaan gebeur vanmiddag. Jy gaan lekker saam met Big Nick kuier hier op die Big Nick Drive en ek weet sommer dit gaan 'n lekker ene wees. En dan terwyl jy nou so na die musiek luister en jy daar op jou foon is, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hoop pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live sommer vandag nog en bring al jou vriende saam.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kraaigol 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: En dit is daai tyd van die dag. Ek kan nie glo die tyd het so vinnig verby gegaan nie. Baie dankie vir almal wat so lekker saamgesels het. Dankie vir al die braaivleisfoto's en die vure en die bykosse en die gesels en die dinge wat julle met my gedeel het vandag van ver af en van sommer net hier om die draai af. Was vir my lekker gewees om vandag saam met jou jou erfenisdag en jou braaidag te kan vier. En ek het vir jou nog lekker musiek gelaai. Baie dankie vir almal se versoeke wat deurgekom het. Ek het vir jou gelaai tot waar ek kon. En ek hoop jy geniet hom. En dan wil ek ook net vir Big Nick sê, baie dankie. Hy gaan lekker saam met jou kuier met die Big Nick Drive. Hy staan reg vir jou. So ek weet, ons gaan sommer 'n lekker middag hê. Vir Etienne ook net sê, baie dankie dat hy my vertrou om sy program vir hom aan te bied. Dit was so grappie tussen my en hom, ek het nog niks opgeneek nie en hy vra my nog elke keer om vir hom in te staan, so ek is seker die dinge gaan goed. En ja, baie dankie vir almal wat so lekker saam gekuier het en dit is regtig waar nou tyd vir my om te groet. Geniet die res van jou middag, as jy nog nie gebraai het nie, jy gaan later vanmiddag braai. Geniet hom en bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Vir nou groet ek jou tot Sondag toe, Sondag tussen 3 en 6, kuier ek en jy weer lekker saam met Nostalgies met Nelis. Dan help ek jou om jou naweek op die regte manier af te sluit en jou reg te maak vir die week wat voorlê. Geniet jou naweek en soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ek en jy kuier Sondag weer saam.

Ice Fast, Ice Furious. En hy sit altyd familie eers. Dit is Vin Diesel. Feels like I do. Big Nick saam met jou. Goeiemiddag, is die Big Nick Drive. Gelukkige erfenisdag vir jou. Heritage Day. Koop jy 'n lekker een. Rustig, vuurtjie brand seker al. Maak nie saak wat jy doen nie. Al braai jy nie. Dit is goed dat ek en jy saam is. En net 'n bietjie skop musiek om jou in die gang te kry en dan switch ons want is dit donderdag. Ja, is dit donderdag en 'n donderdag. So ons rock en ons roll. Bietjie hierse op erfenisdag. Sien hy dan saam met jou te kuier, jou weer om die draai. Ons gaan kyk wat se sportnuus ek vir jou kan bymekaar skraap. Daar is Formule 1 op die oomblik aan. Party mense dit mekaar want hulle verstaan nie hoekom dit Saterdag die Grand Prix is nie. In Azerbeidzjan waar hulle die naweek gaan jaag, is dit op Sondag 'n vakansiedag. 'n Groot vakansiedag daar so. Dis hoekom dinge op Saterdag gebeur. So een dag vroeër vir alles lyk my. So jy gaan dan môre sal jy die kwalifikasie skryf. Vandag is al die oefenrondes en natuurlik die Grand Prix op Saterdag 1:00 die middag Suid-Afrikaanse tyd. Maar as kyk na daai dinge bietjie later ook. Gesels ook met die mense van die PE Oval Raceway. Daar is stokkies aksie die naweek, dis Nationals. Ja, die modder gaan spat. Daar gaan net engines, dit gaan wild gaan en lekker wees die naweek. Ons praat meer daaroor 'n bietjie later. Natuurlik jou toppiek ook aan die bokant van die uur, loer ek daarna. Hy sal op die WhatsApp status nou verskyn en ons doen ook jou kiekie kyk en jou hartstaf soos ouer gewoond. Ons aan met die musiek is 'n nuwe ene wat ek onlangs met hulle gesels het oor Fransje van Cooke en Zaan Sonneke. Die een se naam is Lewe.

0: Monitor FM.
1: Mokotjie Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Mokotjie Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 0419922395.
2: Luister FM weer.
3: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag. Ja, dis Vrydag 25 September. Aliwal Noord 1627, Bishu 1733. Kraddock 1730, 30% reën, Dispatch 1826, Oos-London 1926, Fort Beaufort 1731, 10% reën, Graaf-Reinet 1831, 10%, Gramstad 1733, Jeffreys Bay, kyk ons na, kom nou, waar is hy nou? Hier is hy 1622, Mthatha loer ons na 1631, Port Alfred 1826, Port Elizabeth 1724, Port St. John's 1929, Queenstown 1630 en Uitenhaag 1827. Dit is jou weer dinge vir môre Vrydag 25 September.

Ek wonder was my geld teen En dan dink ek aan my ma Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar Die jare raak te moeilik En dis winter elke maand

0: Crime Circle. Hallo, hallo. Speaking of jou's, jou lekker luisterstasie. Paar stories vir sport. Net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedikoop is...
4: Man, Spiedikoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Spiedikoop.
5: Luister in Sporties.
0: Let's kyk een bykie na wat aangaan in jou wereld van sport. Net so paar brokkies vir jou. Cricket nies die veteran oor David Miller. Sê, hulle gaan nie te ver vooruit kyk na volgende jaar se eendag wereldbeker toernooi in Suid-Afrika nie. Die Protea speel vandag in Durban die eerste van drie eendag wedstrijde teen Australië. Miller sê, hoewel plekke in die wereldbeker span in hulle koppe sal wees, gaan hulle eerder daarop fokus om hulle ou vijand vir die 6de achter en volgende keer in die eendag reeks te klop. Miller sê die reeks is uiters belangrik om te verseker dat Suid-Afrika steeds wenkriket speel. Tennis nies, Carlos Alcaraz beskou die Duitser Alexander Zverev tans as die beste speler ter wereld. Albei is die naweek vir Span Europa in die Laverbeker in Londen in aksie. Die Spanjaard glo Zverev is 'n kragtige wapen wat hulle teen die wereldspan kan inspan. Dit is Alcaraz se tweede toernooi sedert hy verlede maand na 'n polsbesering teruggekeer het en die kwartfinale van die Amerikaanse Ope gehaal het. Zverev het daardie toernooi gewen nadat hy in Junie ook die Franse Ope titel ingepalm het. En ons hou hom daar, Alexander Zverev en die kaptein van die wereldspan Andre Agassi het vir die Laverbeker opgekom in die aanloop tot vanjaar se Londen toernooi. Hierdie driedaagse geleentheid begin môre op die O2 Arena waar Europa teen die res van die wêreld te staan kom. Agassi sê die atmosfeer is skouspelagtig en die mededinging is altyd intens. Zverev wat vroeër die maand die Amerikaanse Ope gewen het, sê hy geniet dit om in 'n span te speel en is steeds loyaal teenoor die geleentheid wat hom in die verlede ondersteun het. Carlos Alcaraz, Taylor Fritz en Alex de Minaur is van die ander topspelers wat deelneem. In die laaste brokkie rugby nuus, die Stormers het die dienste van die skrimskakel Hashim Piad in 'n ooreenkoms van 4 jaar bekom. Die 21-jarige wat verlede jaar by die Junior Wêreldkampioenskap as speler van die toernooi aangewys is, is na 'n senior Springbok beleidingskamp opgeroep en het vroeër vanjaar vir Suid-Afrika teen Zimbabwe uitgedraf. Die Stormers se direkteur van rugby John Dobson sê Piad se skerp aangee vermoë, instinktiewe oog vir 'n gaping, blitsige spoed en krag maak hom een van die opwindendste jong spelers in Suid-Afrikaanse rugby. En as ek kyk na wat dan gaan in jou wêreld van sport, hier op Luister FM Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Spurwolf, fel yn swart Catarain. Zengblad, sy'n Donkey Kong windscreen, yn Albert Hammond. Och, yn lygi fod y ffwl o wrs mi sawm sy'n The Peacemaker. What a mwy tune. Os gael gwneud y topic, nid nad I.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Siek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
4: Lurie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde en gee kerk Lurie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaashaan, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volgens op sosiale media. Lurie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
5: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Biknik
6: op Luister FM.
0: Hey, jy is hier so saam met my. Kom ons praat, kom ons kyk na vandag se topic. Ek hoop jy het 'n lieflike dag so ver, die wat gewoonlik by die werk sit. Nou, as jy nie weet nie, donderdag maak ek geraas. Get over it, moenie kla nie. Ek, I don't care. Ja, natuurlik. Ons speel lekker rockmusiek op donderdag altyd. Dit is ook 'n lieflike vakansiedag, so. Jy kan ook die gras gaan sny as jy moet, of tee gaan maak, ketel aansit. Vandag se topic, ek het gister hieroor gedink, want ek het ietsie gesien op die interweb. Oor die Kaapse plekkie, Sandy Bay. Ons gaan nou net daarby uitkom. Maar dis mos nie amptelik nie, maar dis nou maar 'n ding waar mense nie die vis verkleere nie. As jy daar gaan lê, dan is jy kaal. En nou vandag se topic, ek praat oor, hulle noem hulle nudiste of naturalists, sê party mense. Maar nudiste, dis net mos nou interessante mense. Dis mense wat daarvan hou om kaal te wees. Nie oor dat dit stout is nie, maar hulle voel gemaklik. Dis 'n natuurding vir hulle. Hulle voel vry. Dis net blykbaar waar dit oor gaan. Maar ek wil by jou hoor, die ding, nudisme en nudiste, hou jy van kaal wees? Nou nie van stout goeters nie, net kaal wees. Was jy ooit by so 'n plek, so 'n strand of 'n oord, waar jy nou, jy weet, clothing is optional, niemand gaan jou snaaks aankyk, hulle gaan jou miskien aankyk, maar niemand gaan jou snaaks aankyk nie, as jy nou moet die klere afskaf by 'n sekere strand of 'n oord nie. Was jy al by so 'n plekkie? Ja, vertel my, so interessant was, jy kan ook maar anoniem bly, dis ok met my. 082-333-667, vandag se topic, nudiste. Hou jy van kaal wees, wil ek weet. En was jy ooit by so 'n plek, 'n strand, of 'n oord, of 'n plek, miskien was jy genooi deur bure, waar jy net in die agterplaas sit, of miskien sit jy en jou vrou, of jy en jou man lief, in die agterplaas, jy het iemand anders in die huis, die mure is hoog, so jy, miskien maak jy 'n tuin, jy het allemaal kaal, of ek weet nie, net omdat jy vry voel, sê my een piekie, 082-333-667, hou jy van kaal wees, nudiste doen, was jy ooit by so'n plek, waar hulle dit alles doen, 082-333-667.

Bug Nude Girls, Blue Eyes. Lekker musiek op Luister FM. En ons praat oor die nude dinge. Dit is die topic vandag, nudiste. Interessante mense, as mense wat baie vry voel en hulle voel amper half, jy weet, gemakkelijk, as hulle nie klere aan het nie. En nou vraag ek vir jou met die topic, hou jy van kaal wees op die selfe vlak, waar jy nou meer vry voel? Ek weet nie, voel hulle self versekerd, ek weet, miskien is daar nudis op die lijn, op die WhatsApp lijn, laat my weet, hoekom is dit lekker? Was jy ooit by so'n strand of 'n oord, praat saam met my, was jy ooit by a nude beach, soos in Engels sê, a nude beach of a resort, of in die plekke oord, sê my bykie daar op die WhatsApp, lijn 082-333-667, miskien, soos ek genoem het, doen jy die dinge in jou jaart, jy weet, daar is geen oe nie, mier is hoog. Ek het ook op Facebook gevra, kom ons kyk wat sê hulle vir my op Facebook, wat het mense daar vir my gecomment, oor vandag se topic. Hou jy van kalwees? Kom ons kyk. Gail sê, yes, when I was very young at Sandy Bay. Ja, weet jy wat, en dis die story wat ek gesien het. Sandy Bay was mis nou maar altyd een soort van a nude beach gewees. En nou het hulle besluit, hulle gaan nou half sê, nie mag jy meer nie. So die mense is een beetje kwaai daar oor in die kamp. Maar ons kyk maar wat gebeur. Gai sê, nope, Pieter sê, was nog nooit by so'n plek gewees nie. Ek sal te skaam wees, tenminste hang my maag. Lekker laag, so niks sal brand nie. Helga sê, ek was al by Sandy Bay, saam met my skoonsis, ons wou dit net experience. Ons het goeie spot gekry, waar ons nie sommer gesien kon word, maar natuurlijk kon ons alles en allemaal uitcheck. Definitief nie een plek for the faint hearted. Ek wonder of verkykers toegelaat is. Chanel sê, ek lief sonder klere wees, maar nog nooit by so 'n plek nie. Elise sê, nie aarde, dit werk glad nie vir my nie, was nog nooit by so 'n plek nie. Levou sê, yes. Nelda sê, genade nie, my lyf en haar rolle is te duidelik sigbaar. Dani sê, my sig is te swak die is daar. Was daarom een keer by so 'n plek, maar ek was baie jonk en onverantwoordelik. Dis maar gewoonlik die keis baie, nie, as ons so jonk is. Roland sê, I respect my body and not scared to go naked anytime. If the next person does not like my body, then too bad for that person. Hy tou. Alet sê nie, ek hou glad hier van kaal rondloop, sal my lichaam al, was ek hoe jonk, openbaar ontbloot nie, net in my thuis. So sy sê, dis al, dis waar jy my gaan vind kaal, maar nie by a nude beach of a plek soos dit. 082-333-667, vannacht se topic, nudiste, is interessante mense, hou jy van kaal wees, wil ek weet, in die manier nou, nie 'n stout manier nie. Was jy ooit by so 'n strand of 'n oord gewees waar die mense hou van kaal wees? 082-333-667. Ah, is baie keer niks so lekker soos 'n goeie flash nie.

0: Just Ginger, Sugar Man, luister FM voor Diana Queen. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, Flash. Ons praat oor Flash type dinge, nudiste, is wat ek bykie wil hoor by jou. Interessante mense, mense wat hou van kaal wees, by een strand, jy krij nude beaches, of een oord, ek het al gehoor, het is seker, ek denk jy was in Zuid-Afrika oord, jy weet, soos een resort. Amerika, beslis, dan is alles in Amerika, en in Europa, hulle like ons die dinge, ja. Kom eens kijk wat sê jy vir my, ek blijf geniet die muziek, vir die geraasplaas muziek vandag, die ou nie en Lana, lekker man. Wat sê die ene kies vir my, en hy sê, middag ou groote nie, ek het altyd my swembroek aangetrek, sê jy wat. As sy nude beach toe gaan, hou sê al swembroek aan, sê sy. Wat sê die ene middag nie, Karen sê nie, ek hou glad nie daarvan, die darm het ek gelukkig baie respect vir myself. Sandra sê net nie, glattie. Marius sê, ek kaal in die bad. Kwagga sê, jyp, hy is kaal in die stort. Skokkende dinge wat jy hier uitlap. Glattie Niek, sê Marinda. Middag, ja, ek hou van kaal wees. Hier by ons in Port Elizabeth was daar so'n plek gewees. Ek het daarin gegaan, 9 in die ochtend tot en met so 4 in die middag. Lee heel dag in sonbrand, lekker bruin gewees daai tyd. Ongelukkig bestaan het die meerie. Dankie Gert. Ek het gehoor daar was een plek op een of ander tyd. Ek kan nie onthou wat die ding sy naam is nie. Louis sê, dit is a baie personal topic. Nou, jy kan anoniem bly. Wie gaan nou soeets oor die radio vertel? Almal. Sy sê, daar is een ou bouwbrummer, sy dink is sy van, uit die plaas. Onthou jy hom. So ek neem aan, dis waar mense gaan, om hulle kleren af te gooi.
1: Hai, goeiemiddag. Een politiesjo. Ons het nou nie meer kinders in die huisie, so ons loop soos ons wil hier, en ons gaan strand toe soos ons wil hier, maar ja, so nou en dan, as jy op die strand loop en vis vang, ek was so baie vis vang, en jy sien die snaakse gedierte wat die kleren aan het hier, en sê maar, sal hy maar reik op, en dan hou jy net jou mond door om.
0: Dankie man. En Sandy sê, Heineko, nu dis in die land, dink ek nie, dis een no-go vir my. Ek het in my jonger daal topless getuid in privaatheid van my eie swembad. Geen mense in hoë mure met hoë remote houthekke, maar vandag is die meer een goeie idee. Nie dalk ergens op jou eie private eiland of seiljag, ja, vir die rykes, dink ek, te lank in die son vir nou, not good. Sê dit vir my. Alta Beke sê, middag Niek, lach nou weer lekker, my man was een rakker op sy daan, altyd baie lekker gelag vir ons, so is ons uitgenooi saam met ons vriende, na een gezondheidsoord net buiten Bronkhorst Spruit. Toe ons so inruid, toe vraag hy vir my, of ek ook nou net gesien het, wat hy gesien het daar, was twee dames in hulle eefas gewaad. Hy stap toe na die kantoor, en kom net so groot tanne smile terug, en sê, nee, my vrou, ons gaan liever huis toe, want ek sien hulle gaan my pampoen aan my stingel ronddraai. Ons lag nog te lekker hier oor, onkundig, sê Alta Bekes. Dankie vir die boodskap. Ek sien nog die ons praat oor nudiste. Ek vraag vir jou, dis nou interessante mense, hou jy van kaal wees, en was jy al ooit by so'n strand of 'n oord gewees? 082-333-667. Om die draai, ek het julle genoem vroeger in die begin van die program, gesels ek met die goeie mense van POTR, want dis Stokkies, dis Nationals, morgen en saterdag, en ons vind meer uit om die draai.
2: By Easter Cape Caravan in Skampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee, lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan, Skampel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Womer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-5363.
4: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
5: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
6: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre. Dis Vrydag die 25ste September. Aliwal Noord 1627, Bishu 1733, Kraddock 1730, 30% reën. Dispatch 1826, Oos-London 1926, Fort Beaufort 1731, 10% reën. Graaf-Reinet 1831, 10% Gramstad 1733. Jeffreys Bay, kyk ons na 1622, Mtata 1631, Port Alfred 1826, Port Elizabeth 1724, Ports and Johns 1929, Queenstown 1630 en Uitenaag 1827. Dit is jou weer dinge vir môre, Vrydag 25 September.

0: als ik terugkijk.
1: Dat is alles maar niet genade.
2: Drum syndroom, afgrond op Luister FM. Big Nick samen met jou in die atelier samen met mij. Want ek het julle genoem, daar is aksie, stokkies aksie die naweek, dis Nationals, en dis groot. Soos gewoon, saam met my, Pieter, wat, hy het vir my, ek het nie titel vir my, want nou van julle gaan sê vir my, vrof van wat is jy, sê ek's niks. So Pieter, hy is die niks van P-O-T-R, goed om jy hier te weer.
3: Hallo Big Nick, en goeiemiddag aan al die luisteraars daar buiten vir al ons motorsport enthousiaste.
2: Ja, goed om jou hier te heen. En saam met jou het ons, is het Dwayne, he?
3: Dwayne Brazel.
2: Dwayne ja. Brazel, yes, en hy is die ondervoorsitter.
3: Dis right.
2: Hy het die titel, hy is iets daarom.
3: Ja, hy is die ondervoorsitter en hy doen baie vir die klap ook, so, hy is een van die groot manne daar wat die reëling stref en om al doodgewerke die laaste paar dae, of so ek sê, laaste paar weke, te saam met die komitee en al die mense wat die baan voorbereid het, en al die stress wat ons gehad het met die weer, en maar op hierdie stadium lyk die weer prachtig buiten, en toe ek nou deurgery het studio toe, het ek twee motors gesien wat op trailers inkom van die Kaapse kant af.
2: Oh,
3: ek bly in Blue Horizon by, so my dorpie daar is al klaar van die kar in, so nou is ons opgewonde en ons is reg vir die ding hoor.
2: So indien jy nie weet wat ons wil praat, dit is Stock Cars en dit is Nationals by die PEOTR, by PEOval Track Raceway. Nationals beteken amal kom, pas baie inskrywings. Nee, en dit is nie net een dag nie, as twee.
3: Twee dag,
2: en
3: jy is recht.
2: En dit geweet, dit is nou vrijdag en saterdag.
3: Ja, dit is correct, dit is die Dirt Oval for South Africa, doe vir SA soos ons het noem. Dit is die nationale kampioenskappe, een keer een jaar, wat ons twee dag bijeenkomst hou. En dit is hierdie jaar is het P.O. Oval Track Raceway se beurt. Groot opgewondenheid daar oor. Ons het baie karre wat van buiten afkom, Dwayne gaan net daar oor gesels. So, joh, allemaal wat in stokkaars belang stel, daar is net een plek hierdie naweek en dis PEOTR.
2: Yes, dis al wat jy kan. As jy van motorsport hou, waar anders kan jy wees?
3: Dis hy.
2: En selfs, en weet jy wat het werk mooi uit, want ek sien die Grand Prix, want baie van die stokkers sal miskien ook die Formula 1 like, en hy is saterdag toe geskuif, so hy is een hier, so jy kan nog kyk op jou phone of jy kan, jy weet, een kan dit doen, maar solank jy by die stokkers is.
3: Ek is ook een groot Grand Prix enthousiast, so ek sal dit maar opneem op DSTV in die sondag kyk.
2: Maar kyk het sondag, dan moet jy net die sociale media vermy, want anders bederf hulle alles vir jou.
3: Absoluut.
2: En nou, ons gaan, daar is baie groot vraagtekens gewees oor die weer, maar ons is positief, dinge gaan aangaan, en soos ek altyd sê, dit is net een bykie modder, as al bykie reën is.
3: Dis hy. Piknik, ja, op hierdie stadium, die beplanning is, alles bly soos wat het was. Die vrijdag aand reesies en saterdag reesies, die tye het so bykie verander. Ons begin nie 7 uur morgen aand nie, ons begin 5 uur.
2: Okay.
3: En dan saterdag gaan ons ook een bykie vroeger begin, en Dwayne sal vir ons al die informatie gee verband in dit. Daar is livestreaming ook vir die wat nie daar kan wees nie. Beide morgen aand en saterdag, ons mense kan een naweekkaartjie koop as hulle wil, asof hulle net oor die details gee. Maar ja, alles is in plek by die baan, die pad na die baan toe, Dwayne het vir my vanoggend laat weet, eindelijk met tranen in sy oor te sê, maar jy sal nie glo nie, laat ons het twee van ons groot borge, is daar bezig om my mission wegpad reg te maak.
2: Die gaten vol te maak.
3: Jo, ek nie, dit is een groot ding daai, so, vir al ons toeskouers wat baan toe ry, julle gaan op een mooi pad ry daar môre en ons sê baie, baie dankie, ek wil nou nie die name noem nie, maar dit is van ons grootste borge, het die pad vir ons reg gemaakt om het veilig te maak vir ons deelnemers, beamtes en al ons toeskouers om by die baan uit te kom. Precies 4 kilometer van die mission weg, afrit van Ou Kaapweg af en dan is jy by die baan in jou linkerkant.
2: En dit is lekker, want ek het een keer daarin toe gery, een hand, en het is scary op pad terug as jy weet daar is een gat of wat. So is wonderlik dat die gemeenskap, die stokkaars gemeenskap so saamstaan, dan by PEOTR en mekaar uit te help, en smaak seker maak, dat as ons gaan kyk, dan is het smooth.
3: Baie, baie, Dwayne kan net op praat ouwe, hy daar gery vandag, en dis wonderlik, en dan ook by die baan self. Ons het baie, baie reën gehad die laaste ruk, en daar was bedenkinge, daar was twyfel of ons die naweek kan ry, die man het hulle koppe neergesê, ons gaan die baan reg kry, ons gaan alles doen, en jissie, die mense het gewerk. Jy wil nie weet hoe hard daar gewerk is nie, die faciliteit is reg, alles is in plek, al wat ons nou verwag is, môre moet aankom, al die toeskouers moet kom, daar gaan baie kostalletjies wees, al die deelnemers gaan daar wees, dit gaan absoluut een baie, baie prachtige en interessante en exciting racing wees.
2: Ach, sien hy daarna, ons gaan gewoon muziek toe, as ons terugkom, en vind ons uit oor die deelnemers, die klasse ook, en dan natuurlijk ook na, kyk ons na jou prijse van jou kaartjes, en ja, ons gaan een weekend pas weggee. So, bly ingeskakel net hier so op Luister FM. Ons kom terug en praat ons weer verder oor die Nationals by Stock Cars, by POTR. Dit is morgen en saterdag.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
2: En ons is terug in die ateljee saam met die manne van PJ, die stokkies manne. En ek dink ek gaan net, as jy van nou af is die mense, dan gaan ek sê stokmanne en stokmannene. Ek dink dit werk ook beter. Ons gesels met Pieter en nou gesels ons 'n bietjie met Dwayne Brazel. Hy is die ondervoorsitter by die klap. Dwayne, hoe gaan dit? Good afternoon.
3: Nee, 'n bietjie seer keel en neus, maar ons maak reg oor ons stokhaar manne.
2: Stok, ja, die ja, harde manne.
3: Harde manne, ja. Daar is soos die pad, missionary toe, stokhaars man, ons moet rof ry.
2: Hulle sê die enigste ding wat harder is, is 'n stokhaar man, is 'n stokhaar vrou.
3: O, sy slaan harder, ja.
2: Definitief. Met of sonder 'n helm in die hand. Ja. Hoe lyk dinge die naweek? Vertel ons 'n bietjie meer.
3: Nick, baie dankie eerstens en welkom aan die luisteraars. Dankie dat jy ons weer die kans gee om op die stasie te wees en 'n bietjie promosiewerk te doen. Baie hard werk gegaan, baie stres. Die weer het die saam gespeel nie. En ons moet om verskoning vra, daar was mense daar buite, die wedren was aan, die wedren was af. Ek het vir iemand 'n grap gemaak, ek was baie siek die naweek, ek het saterdag medikasie gevat. Woensdagmiddag toe ek wakker word, toe hoor ek alles op haai, ek sê ek het alles gemis. Want ek het eers toe wakker geraak, die datum het nooit in my slaaptijd verander nie. So ja, ons vra om verskoning daaroor, maar ons moet voortgaan, die mense dink het is makkelijk om net een wedren te skuif, dit is nie so makkelijk, daar is logistieke, daar is suppliers, daar is baie mense wat alles wat in acht neem, is nie net die weer nie, maar soos ek vir die mense sê, ons moet geloof hê, los die weather gurus,
2: ja.
3: Die man abo, hy faith en he'll give us faith, dat ons al kan ry. So ja, natuurlijk, is SA so is die beste van die beste, wil teen die beste ry, dis kom ons die velde so groot is, ons het 6 klasse, ons het 93 entries,
2: ja.
3: Die klasse is vol, die 1600 stocks, hulle is 23, die 1600 saloons is 17, die 4-8 manne, ook die groot manne, hulle is ook 14, dan is die 2.1 wat 13 is, en die hot rods, denk ek, trek ons op 12, en dan is die heavy metal klas wat ook 12 is. So, ja, dit is allemaal name, ons het een paar SA titelhouders, soos in die 1600 stocks, het ons Johan Skoeman, plaaslike man, hy gaan sy titel verdedig in die stocks.
2: Nice.
3: Ons het 1660, sê het ons Martinus Miller, meer bekend as die mense as Kibit, een van die mooiste nekkiese karre altyd op die baan, hy is daar om sy SA titel te verdedig, en die selfde klas het ons SA3 Kenzo Barnard, en die stocks, jammer, het ons ook vir Pieter de Lange, wat saam met Johan Skoeman, hulle sy titel daar verdedig, so in die klasse, dit is die twee vinnige klasse daar so. Dan het ons paar besoekende drivers van Bloemfontein, George, Woester area, Oudtshoorn, wat ook hulle SA titels kon verdedig in die 2.1's. Ons het die huidige, ek dink Pieter, hy is twee weke, ZA1, nuwe Milan Walters, baie vinnige mannetjie, talentvol soos enigiets van George af. Hy was laas jaar SA3, as ek nie verkeerd te sê. So hy kom die SA3 titel verdedig, maar hy kom so met die SA titel wat hy 2 dae nog vars is, in die Hot Rods. So ja, die klasse is vol, en in die V8, natuurlijk is haar naam, ons het die V8 klasse, hy praat V8, die American Saloons, dit is maar Bloemfontein.
2: Yes.
3: Ons het die manne daar so, die Alan Boysons, die Kevin Ralphs, ek denk Alan Marelle, die vinnige manne daar so, maar hulle kom vat ons span hier onderaan, ons het die manne hier so, ons het Jan Roestof, Pieter Victor, ons het ons voorzitter Wayne Holland, man, ek kan naar die hele veld gaan, ek wil nie hom noem, want die hele klas is...
2: Ja, want as jy een vergeet, dan is jy ook nie...
3: Ja, dan sê ek, want ek morgen miskien nie een official, weet jy, maar in al die klasse is daar titel, ons kan ek geloof, en allemaal is stopdrivers, wat hier so is, wat gebeklei het om hier te kan wees,
2: ja.
3: Dan natuurlijk mense wat hier wil wees, maar die criteria was net een bykie verlaag, so die klasse is vol, daar gaan goeie wedrenne wees.
2: Dat so het gaan propvol aksie wees, propvol natuurlijk. Aksie. En ek is seker die drivers wat gewoonlik ry, wat nou nie kan deel nie, maar hulle gaan kom kyk en hulle gaan support, want het is mos nou maar een familie, een gemeenskap, allemaal wat saam staan.
3: Ek dink jy is verkeerd daar so.
2: Rarig?
3: Ja.
2: Hulle nie kom kyk hier?
3: Hulle kom kyk, ja, maar hulle sê, kyk, ek so beter as Dwayne gery het, ek so beter as ek moes al gewees.
2: Nee, ek sê mos, ek het gesê, ja. Hulle gaan kom kyk.
3: Ja, nee, ja, hulle sal daar wees natuurlijk nie, maar ongelukkig was dit die criteria en ons moet bly daarby. Dit help nie die mense werkie, daar was klaar bykie verlaag, wat whether dit fair is of nie, dit is debatable, maar ek voel dit is, jy wil een vol veld hê.
2: Ja, ja, ja.
3: Jy wil die beste, jy wil allemaal, jy klasse wil vol hê, jy wil nie teen drie karre rij
2: nie. Kijk, en ek is die aardse, ek het vir Pieter gevra, kan ek met my scooter deelneem, toe sê hy nee. So ek het een bykie gehuil soos een man, maar toe beweeg ek aan.
3: O, dit, want ons, Pieter het gesê, het entry gehad, ons wou, interval wou ons die, weer die checkers 60
2: reisgaat,
3: ons wou gehad het, ja. Maar daar is nie 4x4's hier, so die baan bekend.
2: Ja, en myne is so'n klassiek scooterkie, haar naam is Bibi. En ek wou net so'n paar keer rij met 'n vlag of ietsie, maar...
4: Ons sal reg wees volgende jaar met jou in 'n Piknik. Ons gaan nie vir hulle sê daarvan nie, hoor.
2: Ons hou het 'n geheim, ons doen niks nie. Wat nie 'n geheim is nie, is die prijse vir die kaartjies. Hoe lyk dinge daar? Wat kan mense verwag? Wanneer hulle wil gaan, kan hulle op al twee gaan, kan hulle op net een van die dae gaan, hoe werk dinge die naweek?
4: Ek vertel jou nou, Piknik, maar ek wil net hier inkom ook, want hy net nou net bykie byvoeg by die deelnemers. Ek was so 2-3 weke gelede in Bloemfontein gewees, ook met die nationale kampioenskap daar, en ek moet vir julle sê, die 2.1 klas gaan iets anders wees. Ons het daar vir Diamond Miles van PE, wat verlede jaar, en daar ookie is top, so. Dan het ons Burger van die Westhuizen van Oudtshoorn. Hy is een van die topmanne, maar Jackson Paul van Bloemfontein, daai mannetjie, jong mannetjie, hoor hier so, hy het skoon gemaak in Bloemfontein, teen kwaai kompetisie, en hy is ook hier so, so, joh, mense, dit gaan baie goed gaan. Nou ja, weet jy, die mense wat vir die naweek gaan kom, vir groot mense is het R250,
2: dis een naweekpas,
4: dis een weekendpas, as jy net een dag gaan kom, R150,
2: mm-hmm.
4: pensionarisse, soos ek, R100 per dag of R180 vir die naweekpas. Kinders onder 12, R80 vir een dag en R150 vir die naweekpas. So mense koop die naweekpas en dis 'n bietjie goedkoper en jy is verseker daarvan dat jy al die aksie gaan sien. Dan natuurlijk is daar live streaming ook.
2: Yes.
4: En dit is, as jy net per dag wil doen, is R180 per dag. En weer eens daar so koop eerder een naweekpas vir R300.
2: Goedkoper, ja.
4: Dan sien jy al die aksie by jou huis. Maar ons wil graag eerder die mense wat plaaslik is, kom na die baan toe, ruik die petrol daar, die methanol, kom koop kos by die stalletjies, daar gaan awesome muziek wees, hoor. Ek dink die mense is in vir 'n verrassing, met die muziek wat aangebied word, daar gaan groot luidsprekers wees, en soos ons in Engels sê, it's going to rock with the music and the cause. So dit is jou prijse, en soos Dwayne gesê het, ons het al die entries daar so, vrijdag maak jy hekke 10 uur oop, vir die wat nou nie parkering bespreek het voor die tyd nie, daar is 2 groot paviljoene, mense kom vroeg, 10 uur maak jy hekke oop, maak seker dat jy vroeg daar is, kry jou plekkie op die paviljoen, dat jy nie teleurgesteld is nie. Die resie, soos al vroeger gesê het, begin 5 uur morgen middag, en ons is jammer daar, ons weet daar is nog mense wat miskien werk, maar ons moet vroeger begin oor die weer wat ons miskien later in die steek sal laat. Saterdag maak ons die hekke 8 uur al oop, en die wederrene begin 6 uur. So weer eens, kom vroeg, kry jou plek op die paviljoen, of waar jy gaan staan, maak jouself gerieflik, en geniet die tyd saam met ons.
2: En natuurlijk wat ek wou gevra het is, as jy praat nou oor staan, hier is nou een groot geleentheid, nie soos een gewone meeting nie.
4: Correct.
2: Die motors, as waar hulle nou wil parkeer langs die baan, is dit nog beskikbaar? Is dit vol? Hoe doen hulle dit met so'n event?
4: Dwayne kan net gauw hier inkom en antwoord, ja. Want hy weet van die komitee se kant af, daar is parkering wat toegeken is, wat verkoop is, maak ek seker daarvan nog baie ander oop parkering. Dwayne, jy kan ons miskien net 'n bietjie beter inlig.
3: Ja, maar ek wil net vir saterdag begin die resies 4 uur.
4: 4 uur, skies, ja.
3: Saterdag begin het 4 uur.
2: Okay.
3: So, morgen aand 5 uur, saterdag 4 uur.
2: Ok, 5
3: ja,
2: uur, 4
3: ons het 78 parkerings om die baan uitgestel, 3x5x3, waar die mense voor die tyd kon bestel het, hulle is uitverkoop. Hulle het gegaan soos hotcakes.
2: Ja.
3: Maar daar is parkering op 'n boonste wal daarbo, want natuurlik kan kyk jy af oor die die paviljoen, die agter die backstreet, of so ons keer die backstreetse paviljoene, is daar so, maar ja, paviljoene in die backstreet is al, kan die hele klomp mense vat, en dan sal die groot hoofpaviljoen met die dak oor, wat ook beskikbaar is, ons trek by 23 kostalletjies wat ons het,
2: ja.
3: En natuurlijk die mense wat die fancy hoekies om goed te verkoop, hulle is op hulle eie, maar kostalletjies is daar meer is genoeg, en dan is nie net op een punt nie, ons het basically food vendor plek by die backstreet, op die draai, en die hoof waar die aardheid is, ja, so
2: hoef jy nie te ver te loop nie.
3: Ver uit te stap nie, pit, daar sal pitbankies ook, die pit gaan natuurlijk gecontroleer wees, so daar sal pitbankies beskikbaar wees, die, na, om as jy nou meer langer in die pit sal wees as gewoonlik, want as die afsluittyd gewoonlik, wanneer die driver's briefing is, is die pit, na dit is die pits toe. Yes. Al wie daar binnen gaan toegelaat gaan wees, is die, as jy een bankie het.
2: Ja.
3: Dit is natuurlijk vir veiligheid en goed, want ek ben so baie kerk en dink vir jouself.
2: Ja, nee,
3: en het ons vraag altijd vir die mense, asjeblief,
2: bereer
3: jou kinders in dit, want die kinders, hulle raak een bietjie wild hardloop, ja, dan jy wil nie, ons wil nie so ongelukkig hee daar so nie, maar ja, en ek, soos Pieter gesê, ons werk nog steeds, ek en nou ingejaag van die baan af, ons is daar so, die man het nou ons groot generators afgelaai, en natuurlijk met so'n ding kan niks gedoen word, sonder as ek kan sê, daar is borge, en soos die mense, LLL, Skrabant, hulle toe ek nou baan toe rijd, wat op die pad werk. Okay. Ek is nie gevra nie, hulle doen het, weet jy.
2: Yeah.
3: Maar dan het ons het klasborge, bijvoorbeeld ons klasborge is all about paint, G&A Bodyworks, Express Oil Collectors, G&A's Auto, Friedman's Electrical, Titan Plant Hire, Unique Creations, Midas Newton Park, FW Improvements en Prepsil. Dan het ons die Koopman sponsors, hulle is BR Trading en Fireclaw for Fire Extinguishers, hulle borg ons, al ons,
2: al die safety goede,
3: Let's Hire en P Power Products, doen die portable toilets in het, ons het Speed Space en LFR Logistics, hulle sponsor ons, ons gaan dan een van die eerstes wees, wat, ons gaan een forklift hee, om die wet in vinnig gaan, ons een forklift hee, wat die kar wat so mee gesikkel word met die breakdown,
2: het
3: ons een forklift, ons gaan nou die Formula 1 route, ons gaan
2: die Formula 1 route, ja,
3: een forklift hee, en hulle het ons 3 containers geborg,
2: yes.
3: Ons het Universal Power Corporation vir ons generators, toe ek nou red, toe bring hy manne een massieve generator daar so aan, en hulle bring nog morgen, en hulle bring morgen vir ons een backup in, soos by julle gesê, die klank, ons het Bytec Audio, Hulle sit die muziek in het en hulle gaan
2: vir die prijs het helemaal toe.
3: Ja, die commentators kom van die Kaap af. En maar soos ek gesê het, elke klas het sy eie borg.
2: Dis awesome.
3: Ja, en kan
2: ondersteuning is groot.
3: Ja, as ek net daar kan die laatste deel, die klasborg is die 1600 saloons, dis LLL plant hire. Die 1660s is extreme scaffolding. Die 2.1s is Redline Group. Die Hardrods is Bullied Circular Drive. Heavy Metals is Jomax Group. En die AMS is die Hubert constructie.
2: Okay.
3: En dit is die klasborge.
2: Ja, en so het allemaal saam by mekaar gekom. Groot event die naweek, Nationals, morgen en saterdag, en ons gaan kaartjes weggeen. Ek hoop mense het mooi geluister. Ek het mooi geluister. En ek dink die vraag gaan ons vraag, is die 1660 klas, nee?
3: Dis correct.
2: Is daar een man, en hy het een bijnaam, en dis al wat ons sê. Gaan op Facebook, gaan op Big Nick Radio, ek het daar geshare die plakkaat, comment daaronder en sê vir ons, wat is die naam, die bijnaam van die driver? Dat is al wat ons wil weet, ek gaan nie vir jou clue gee nie, want dat is een weekend pass en dat is een groot event die naweek. So ek denk die mense moet dit vir ons doen, nie? Wat denk julle?
4: Dat is recht, is een van die top drivers in 1660 klas, jy is recht, Big Nick.
3: Sy kar is altyd nekies.
4: Ja, altyd besonder nekies, so geef ons,
2: vertel ons, wat is sy bijnaam en sit jou e-post daarby, en dan sal Pieter hulle kyk na die comments en hulle sal een wenner kies en vir jou contact. As jy nie gecontact word nie, dan Peter Lak niks, dan koop kaartjes, want het gaan lekker wees en is een bargain.
4: Dis reg.
2: Meneer, dankie baie. Enige laaste woorde?
4: Baie dankie. Ek wil net ook noem vir die plaaslike mense. Mm. In die heavy metals klas, hulle groot driver Eddie Banks gaan ook daar wees. So, hy sit altyd een vreselike show op vir allemaal. So, wees reg om hande te klap en te skreef vir hom. En weer eens, Big Nick, baie dankie dat julle vir ons die geleentheid gegeet om 'n bietjie te gesels.
2: Yes.
4: Dwayne, thank you very much for what you and the committee have put into this event. It's unbelievable what's put into it, all the sponsors, everything. Ons is allemaal reg, ons is gereed. Al wat ons nou soek is, die inskrywers is allemaal klaar daar. Ons vra die publiek, ons waardevolle toeskouers, kom ondersteun ons ten volle, morgen en saterdag aand. Ons sien julle daar en ons geniet het saam.
2: Asai, dis dit. Baie dankie, Pieter. Thanks,
3: ja,
2: Dwayne.
3: Ja, net laas, ek het een spesifieke persoon uitgelos as pres. Dis natuurlijk ons voorzitter, meneer Wayne Holland. Die man, hy werk om die klok. Hy gevat wat mense van sy besigheid weg om ons te kom help daar so. En hy rijd nog in die V8 klas op. Gistermiddag was sy kar nog in stikke.
2: Jack of all trades.
3: Ja, en ek ben die man was vroeg by die waan volgende en ek ben sy besigheid real cut sit baie en hy homself sit baie uit in die baan, en ons, ek denk van ons stokkaarkant wil ons baie dankie sê, want dit is sulke mense ook, wat die stokkaars laat voor en toe gaan.
2: Nee, dis awesome.
3: Sonder hulle is ons nêrens nie.
2: En dis die ding, julle almal staan saam. Ek sê maar altyd dis 'n groot family.
3: Ja, en ja, soos ek gesê het laasens, kom ons die man, ons het geloof in die man daarbo. Praat met hom en ons gaan 'n goeie reisie hê môre aand en Saterdag gaan so can be part of the place where legends are made.
2: Maar sê, dit is 'n dubbelspel, dit is POTR, daar Missionville se kant toe die naweek, dis die Nationals, Vrydag en Saterdag. Die plakkaat is daar op my Facebook, Big Nick Radio en Rembrandt. Gaan comment daar, as jy die weekend pas, die naweek pas wil wen. Dit is vir die hele naweek, vir twee van julle, en al wat jy moet doen is, gaan comment vir ons daar onder dit, en sê vir ons, wat is die driver in die 1660s met die netjie se kar, se bynaam, en sit jou e-pos ook by, sien julle by POTR, dis Vrydag en Saterdag.
5: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes,
6: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, lekker muziek op luister FM, Big Nick samen met jou, want dan gaan daar op Facebook, Big Nick Radio is die bladzij zijn naam, of Rembrandt, al twee die plakaten op, kom en daar, wat is die bijnaam van die driver van die 1660s met die nekies en motor, zet ook jou e-post daar bij, en hulle sal jou laat weet, as jy die winner is van die naweek pas, vir die Nationals, 2026, dis morgen 25 en dan saterdag 26 September, natuurlijk vrijdag en zaterdag dubbel, want is Nationals. Gaan loer een bykie daar naar die plakkaante. Kom ons kyk wat sê jy so vir my. Nog een paar boodskappe wat die oor bly. Anneke sê nog nooit by in Oudiste straat nie. My selfboot is so goed, en is nie so goed nie. Ek wou nog nooit so vry voel nie. Hier dan sê vir my, Natalie, I live close to Sandy Burn. I go a lot. I'm not afraid to show. That's how me and my girlfriend met. And we still go there, I say. Hy sê, al nou ook vir my, ek sal nooit naken loop. Hy sê, nee wat, vir al die jonger vrouwens, nee wat. Hy sê, jy soek net moeilikheid as jy die dinge doen. Kom ons hoor, wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Ja, ek hou graag nie daarvan om kaal te wees nie.
0: Hmm.
1: Ek stel ook nie belang om na so'n oord of wat ook al sy plek dit is, soen toe te gaan nie. Ek het verpleeg. En daar het ek al die shops en sizes gesien van mans en vrouwens. En dit is die story.
0: Dankie Marina. Karin sê vir ons, ek was nog nooit op so'n strand nie, maar ek precies by die huiskaal as ek gekeier is, want dan krijg ek warm. En ek moet nog my garage oopmaak by die huis. Ja, solank jy nie met die garage deur oopstaan en kaal in die garage werk, seker nie. Kom ons kyk, wat sê, jy sal nog so'n boodskap of twee wat hier so vir my le. Anton sê nie, ek het op 19-jarige ouderdom my day out in die Weermacht by die kasteel Sandy Bay ontdek. Dit was mooi. Ek het op en af gedraf. Die natuurskoon was wonderlik. Die Weermacht kon my nie eens so moeg jaag in een dag nie. Nie nek was seker ook baie seer gewees. Ons kyk na ons paar boodskap as ons terugkom, ons hou aan met die muziek. Dit is 'n donder en 'n donderdag piknik saam met jou op die Piknik Drive.

0: Klaskas, vrede op Luister FM, Big Nick saam met jou. Kom ons kyk gou laaste paar boodskappies oor vandag se topic voordat ons jou kiekie kyk doen. Wat sê Karel vir ons?
1: Marag Nick, alsie man, lekker program. Om so 'n poel en haak in die publiek te wees. Ek weet nie, ek dink ek is hopeloos seksie daarvoor. Te seksie gebou daarvoor. En ek het te veel respek vir ander mense se oë wat na my moet kyk. Maar maar ek hou daarvan om op so 'n strand te wees om net te loer vir die res. Jy verstaan wat ek meen. Maar ja, as jy lekker program wil hoor.
0: Dankie Karel. James en het sies Adam en Eva, nou moet ons gepanser rondloop. Ja, almal blameer hulle, nee, definitief.
2: Ach, ek sal dit doen. En dan die tune in my kop sal sê, I'm sexy and I know it.
0: Asai, dankie JB, hy sien nie wat hy sal dit doen. Is tyd vir Kiki kyk, hy sien nie weet hoe dit werk nie. Ek het 'n foto gevat om die mekaar gekrap en jy moet vir my sê wat jy daar sien. Soos ek hom op die WhatsApp status gooi. So kom ek maak so, ek stuur hom daai kant toe. Kyk ons ook wie is die vinnigste 5 wat hom kan regkry. So hier is hy, laat ek klik, hy is op pad na jou toe. Ons gaan wonker raak dit, wil jy kyk na die kiekie kyk.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Johannes Kerkorrel, dis net jy, what a tune. Vol volume hier gehad in die atelier. Ballyhoo's a man on the moon in the Hollies. All I need is the air that I breathe. Love it, die Hollies, enige tyd. Voordat ek na jou kiekie kyk, loer, ek herinner julle net, ek het gesels een bykie met Pieter en met Dwayne van P.O.T.R. Dit is natuurlijk die Nationals wat plaasvind morgen en saterdag, dus 2, vrijdag en saterdag wat die dinge gebeur. En as jy een naweek paas wil wen, dit is vir vrijdag en saterdag kaartjies, en dan kom jy Pasella in. Ja, jy wen die kaartjies, en al wat jy en iemand saam met jou, al wat jy moet doen, is gaan op Facebook, op my blad, Big Nick Radio, of gaan op Rembrandt, een van die twee, die plakate is op al twee gedeel, comment daaronder. En sê net daar vir ons, wie is die driver in die 1660 klas, wat een netjiese motor het? Dit is een bynaam uit een bynaam, en ek gaan maar een wenk gee, ek gaan stout wees. Dit is iets met vlerke, is iets met vlerke sy bynaam. Maar jy moet hom reg gee, jy moet 100% reg specifiek vir ons sê. Kom ons kyk, wat sê julle vir my op Kiki Kijk? Ek het hom al opgesit, wie is reg, wie is nie reg nie, wie is minder reg? En wie is ook die vinnigste gewees? Kom ons loer, wat sê julle vir my? Die sal kyk ons, wat sê hy? Daar sê hy, Esmeri, ja, ek gee hom vir jou. Anisha, ja, reg. Christo, mooi. Nelis, het hom ook. Petro, yes, kyk, is die moeilike ene vandag nie. Wat sê die ene vir my? Yes, Jared, you got it, Kenny. 100% Marlene, yes, Dippies, het hom, ja. Liesel, mooi gedaan. Koekoes, ja, jy het om. Tristan sê, Sunday Service by the American rapper Latto. Adele, ja, jy het om. Charlene, 100% Martha ook het om. En dan Craig, hy het om ook. Wat is die antwoord daar? Natuurlijk, daar is, dit is B.A. of Mr. T. Dis die I-team, ja, dis die man B.A. Berekkes, soos hulle om ook sy volle naam gee. Allemaal ken hom as Mr. T. van The A-Team. En snaaks genoeg, ek het ergens gelees, hy het nog nooit gesê, pretty the fool, die ding nie, maar nou ja. En nou ja, dit is hy daai, en wie is die 5 vinnigstes gewees vandag, met die kiekie kyk, 5de vinnigste Esmarie, 4de vinnigste Anisha, Christo, 3de vinnigste, 2de vinnigste, is ons eie Nelis, en die vinnigste vinger vir vandag se kiekie kyk. Baie geluk, Petro, ja, Petro, jy het om 100%. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou weer vir oulaas vanmôre.
1: Luister FM weer.
0: Aliwal Noord 16:27, Bishu 17:33, Kraddock 17:30, 30% reën, Dispatch 18:26, Oos-London 19:26, Fort Beaufort 17:31, 10% reën, Graaf-Reinet 18:31, 10%, Gramstad 17:33, Jeffreys Bay 16:22, Mthatha 16:31, Port Alfred 18:26, Port Elizabeth 17:24, Port St. John's 19:29, Queenstown 16:30 en uit 'n nag 18:27. Dit is jou weer dinge vir môre, Vrydag, September die 25ste.

0: Hy is 'n man wat 'n groot toekoms voor hom het, Keenan Eksteen, Out of Love. Lekker local rock op hierdie donderende donderdag. Kom ons doen die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tyd vir hard stuff. Jy weet hoe dit werk. Ek gee vir jou Afrikaanse woord uit die hart wat vreemd is of wat baie min gebruik word. Jy moet vir my om 'n sin gebruik of jy nou weet wat hy beteken of nie. As het klink of hy werk, klap om. Gooi hem vir my in die sin en stief my sin in die WhatsApp line toe 082-333-667. Vandaagse woord vir hardstaf is herradem, herradem. H-E-R-A-D-E-M, herradem, H-E-R-A-D-E-M. Ek, as jy my vandag gevraag voordat ek hem gevind het, no idea. Geen idee wat dit beteken nie. H-E-R-A-D-E-M, hy is op die WhatsApp status, dis vandagse woord. Vaatstaf, gebruik om in een sin, moet nie net vir my die betekenis stuur nie, ek het mos die betekenis. So gebruik om in een sin, wees kreatief, herradem, H-E-R-A-D-E-M, dis die woord vaatstaf, gebruik om vir my in een sin, kom ons kyk, wat doen jy?

0: Julian Laxton Band op Leicester FM. Fooled around and fell in love. And journey met lights voor die in a big mix saam met jou. Twee motorsportstories wat hier gekom het vandag. Formule 1 nuus is die een. Is Isaac Hadjar gaan vir die 2027 Formule 1 seisoen as Max Verstappen se spanmaat by Red Bull aanbly. Na hy sy kontrak verleng het, die 21-jarige Fransman het van die jaar by die span aangesluit na 'n sterk debuutseisoen by die susterspan, die Racing Bulls. Hy het in 7 agtereenvolgende wedrenne punte aangeteken, insluitende plek op die podium in Monaco, voordat die afgelope 3 Grand Prix weens 'n polsbesering misgeloop het. Hadjar is die naweek by die Grand Prix in Azerbeidzjan in aksie, wat Saterdag plaasvind. Onthou nou dis Saterdag en dit is vanweer die landse herdenkingsdagvieringe op Sondag. Ook Lewis Hamilton sê hy hoop Formule 1 se geskeduleerde wedrenne in Qatar en Abu Dhabi sal voortgaan ten spyte van die voortdurende konflik met Iran. Die 7-malige wêreldkampioen het gister in Baku gesê hy wil graag in die Midde-Ooste jag en vertrou dat Formule 1 se uitvoerende hoof Stefano Domenicali die regte besluit sal neem. Die Grand Prix wedrenne in Bahrein en Saudi-Arabië is vroeër van die jaar weens die konflik gekanselleer. Daar is 'n plan B om die laaste wedren van die seisoen op Imola in Italië aan te bied. 'n Finale besluit word teen middel-Oktober verwag. So onthou nou, Grand Prix gebeur Azerbeidzjan Saterdag 1:00 Suid-Afrikaanse tyd is wanneer daai dinge gebeur. Praat van dinge wat gebeur, ons speel hardstaf op die oomblik, moenie vergeet nie vandag se woord Herradem, H-E-R-A-D-E-M. Hy's op die WhatsApp status Herradem, H-E-R-A-D-E-M. Gebruik hom in 'n sin. Sê vir my daai sinnetjie na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Nog 'n ding wat ek na toe uitsien natuurlik is die DRC Spring Carnival. Dis beter as 'n fees. Dis daai tyd van die jaar en skit jou vele reg vir hierdie ene. Kom geniet die stalletjies. Haas allerlei lekkernye, duitjies, daartjies. Daar's vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, 'n treintjie ry en so voort. Ook haas kunstenaar optredes om te geniet hierdie Baienaars Boereorkes, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bonnie, Slabbert, Chantel Bosch en JK. En natuurlik Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9:00 die oggend tot 12:00 die middag. So gryp jou familie en jou vriende, jou bure, trek saam op na die DRC Spring Carnival en auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: Vul jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep by jou naaste pod of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en transaksie afhandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
2: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

Sulla mar fa mai art si raccorda fra il mio ua di summer snow vorbei hier kom die lengte ek sien jou glimlach weer vir my maar toe ek daar omdra sien ek jy staan alleen die lengte is weer voorbij.

0: Ek, in my huis, ons sal die Here dien.
1: Ek in my huis, ons sal die Here dien.
2: Ek in my huis, ons sal die Here dien.
3: Ek in my huis, ons sal die Here dien.
4: Ek in my huis, ons sal die Here dien.
5: Ek in my huis, ons sal die Here dien.
6: Ek in my huis, ons sal

blommetjie blauw, hoe verlang ik dan nou? Jy het gesê, jy gaan my leer van water en kleur, maar soos ek het onthou, het jy sonder berou, jou blommetjie blare op 'n dag toe gevou.

Deur my hare in my nek, my binnenbeen, het maak my gek. Niks kan ek doen, maak nie saak wat, dis hoendervleis, net wat jy vat.

0: Daar is net een ding wat ek by jou wil weet. En ek gaan hierdie vraag net een keer vra. Het jy vergeet? Woorde het vlerke? Dit begin by 'n gedagte. 'N wete, 'n keuse in jou kop. Wat jy dan sif deur die gate in die pype van jou hart of nie. En dan gaan die boodskap na jou tong en jou lippe. En jy sê dit hardop. Jy verloor alleen reg. Of jy ooit die reg gehad het, of nie. Dit word 'n gedagte, wete, keuse in 'n ander een se kop, wat dit sif deur die gate in die pype van 'n hart, of nie. En die boodskap gaan na 'n tong, lippe, en 'n ander een sê dit, hardop. En jou self veroorloofde alleen reg woorde, draai en maal en kok en stort en word asof volksbesit. En dae, weke, maande, tyd later, kom lê jou woorde in my oor. Woorde oor my, rondom my en het vat aan my. En ek probeer en weer om dit te sif deur die gate in die pype van my hart. Maar dit lees soos klippe en 'n sif van die fynste oogiesdraad. En ek dink jy het vergeet, woorde het vlerke, dit vlieg. En hoe langer die vlug, hoe moe raak die vlerke. En het sak laar en laar en laar. En ek wens jy het in my oog gekyk en die woorde oor my, liefs in my kom lê. Dan was die vlug soveel korter, die vlerke soveel sterker. En ons albei kon vlieg.
1: En jy

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Yes.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
1: and we always have your back.
0: Citywide Security, securing your peace of mind.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, takherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, betroubare bouvennoot.

die Nektar van je lippen, die deining van je boezem, droom die wasem van je asem, als ik luister vir een fluister, uit die laaie van je hart.

kom down, Kettingstraat in Wingate Park. Ek onthou Kandas kleuterskool. En ek onthou Vrydag saam met Christa Stein, as sy Pink Panther speel en ons oor alles roep. Ek was klein, maar die memories nog duidelik daar, toe ek die eerste keer hoor hoe dit moet klink, wanneer iemand hulle hart en siel aan iets kan gee en kan rock en roll op klavers wat nog blink.

my ek onthou a piano in die school se koor en Sherry saam met Jannie vir sy stem. Ali basse was mal oor hierdie tannie gewees en ek het afgeshou oor ek haar die beste ken.

sonder worries, met Pink Panther en hy rooi ou skoppel my. Na die tye sonder worries, met Pink Panther en hy rooi ou skoppel my.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Net oor jou. Jou. Ek het

As almal vers, vind jy jou siel weerloos en eensaam soos 'n vrou voor 'n spieël. As daar geen een is, sit jy als op die skaal, want jy weet wat geleen is, word eindelijk gehaal. Dan kom die waarheid, jy besweer elke leeuw, skenk jou weer klaarheid, laat jou alleen. As almal ver is, vind jy jouself waar jy in laaie en stil hartkamers delf.

0: soos 'n vrou voor 'n spieël.
1: Luister FM.